0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هممیهنان و فارسی زبانان عزیز سلام، نیو صدر هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا می شنوید. در ابتدای این برنامه از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش می کنیم قدردانی می کنم. ما به مردم ورونجری وویورنگ از ملت کولین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش میدهید ادای احترام میکنیم. امروز سه‌شنبه 12 می سال 2026 میلادی برابر با 22 اردی

بهشت 1405 خورشید. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با سحر خاجانی، یکی از مؤسسین و مدیر کانون فرهنگی آرتا، درباره پیاده روی ساحلی ایرانی استرالیایی ها به یاد مادران سوگوار اعتراضات ایران در روز یک شنبه خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا را خواهیم داشت و در پایان هم با خورش تکنولوژی سری به دنیای فناوری می‌زنیم. با رادیو اس‌بی‌اس فارسی همراه باشید.

سرخط اخبار. دونالد ترامپ میگوید آتش بس با ایران با دستگاه تنفسی مصنوعی ادامه مییابد. بازتاب پیروزی حزب وان نیشن در انتخابات میاندوره‌ای حوزه فرر. و شهادت افراد بیشتر در کمیسیون سلطنتی بررسی یهودستیزی.

0: درود بر شما. نیوه ساعت هستم و بسته خبری هفتگی روز سه‌شنبه 12 می را تقدیم حضورتان می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای صلح گفت که آتش بس بین دو کشور به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است. ایران روز گذشته پاسخ خود را ارائه کرد که بر پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. جمهوری اسلامی همچنین خواستار جبران خسارت های جنگ، پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا و لغو ممنوعیت فروش نفت ایران شده. آمریکا پیشتر پیشنهاد داده بود که پیش از شروع مذاکرات درباره مسائل اختلاف برانگیزتر از جمله برنامه هسته‌ای ایران درگیری ها متوقف شود. ترامپ میگوید آتش بس بسیار شکننده است.
1: Unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. I said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
0: پلیس میگوید جسدی که گمان می‌رود متعلق به جولیان اینگرام مظنون به قتل 3 نفر باشد در غرب ایالت نیو ساوت ویلز پیدا شده است. این مرد 37 ساله از ماه ژانویه و پس از آنکه سوفی کوین و نریدا کوین و همچنین جان هریس در نزدیکی دریاچه کاجلیگو به ضرب گلوله کشته شدند متواری بود. این جسد توسط کارکنان اداره پارک‌های ملی و حیات وحش هنگام اجرای عملیات کنترل حیوانات وحشی در ذخیره‌گاه طبیعی راند هیل پیدا شد. اندرو هالند، دستیار کمیسر پلیس، می‌گوید این کشف ممکن است تا حدی باعث آرامش خاطر جامعه محلی شود.
2: There's been hundreds of police involved. Obviously, it's a relief for them to find this body again, yet to be confirmed as Julian Ingram. But the main thing is, as it brings closure to this investigation, it brings closure to the people of Lake Ejoleco and gives some solace to the town so they can relax.
0: حزب وان نیشن استرالیا میگوید پس از پیروزی تاریخیش در انتخابات میاندوره‌ای حوزه فرر در ایالت نیو ساوت ویلز تمرکزش را به غرب سیدنی گسترش می‌دهد. در این انتخابات دیوید فالی به نخستین نماینده منتخب این حزب در مجلس نمایندگان فدرال تبدیل شد. نتیجه‌ای که به دهه‌ها سلطه ائتلاف بر این حوزه انتخاباتی پایان داد و فشارها بر رهبر جناح اپوزیسیون انگس تیلر را بیشتر کرد. این حزب اکنون قصد دارد با جذب نامزدهایی برای رقابت در حوزه‌های تحت کنترل حزب کارگر از جمله حوزه مکماهن متعلق به وزیر انرژی کریس بوون در غرب سیدنی از این شتاب سیاسی استفاده کند. بارنابی جویس نماینده وان نیشن به شبکه 7 گفته این حزب شاهد افزایش حمایت از سوی استرالیایی هایی است

0: که از افزایش قیمت برق و فشارهای هزینه های زندگی ناراضی اند.
1: We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground. To be quite frank, I was even talking to potential candidates.
0: آخرین مسافران باقی مانده یک کشتی کروز که با شیوع مرگبار ویروس هانتا روبرو شده بود از کشتی پیاده شده و برای گذراندن دوره قرنطینه سوار پروازهایی به بیش از 20 کشور شدند. ابتلای یک زن فرانسوی به تازگی تایید شده و همچنین گمان می رود یک شهروند آمریکایی هم پس از آزمایش اولیه به این ویروس مبتلا شده باشد. دولت استرالیا برای انتقال 4 شهروند استرالیایی، یک دارنده اقامت دائم و یک شهروند نیوزیلندی که در این کشتی حضور داشت، پروازی به مقصد پرت ترتیب داده است. این پرواز قرار است اواخر این هفته به کشور برسد. هیچ یک از این مسافران علائمی از بیماری نشان ندادند، اما پس از ورود به استرالیا تحت قرنطینه و معاینات پزشکی قرار خواهند گرفت. این مسافران دست کم 3 هفته در مرکزی نزدیک پرت در قرنطینه خواهند ماند. یکی از شاهدان در 6th روز از جلسات کمیسیون سلطنتی بررسی یهودستیزی و انفجام اجتماعی خواستار آموزش بهتر هولوکاست در مدارس کشور شده. دومین هفته این جلسات بر تجربه های یهودیان ساکن استرالیا و روایت های شخصیشان متمرکز است. این کمیسیون پس از حمله تروریستی به مراسم هانوکا در بوندای در 14 دسامبر سال پیش تشکیل شد. حمله‌ای که در آن 15 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. مادر یک نوجوان اهل پرت که به دلیل پیشینه یهودیش از سوی دانش آموزان دیگر مورد آزار و اظهارات یهود ستیزانه قرار گرفت، به این جلسه گفته است که ایجاد تغییر نیازمند درک و آگاهی بیشتر است.
2: Some sort of policy, some sort of school policy or maybe even state policy or maybe even national policy should be introduced for children to just have that knowledge. And it's confronting and unpleasant and we don't want to expose our children to unpleasant things. But in the same way as we did with truth telling, I think eventually our country will be the better for it if the children can have again that historic knowledge.
0: دولت فدرال از مهاجران ساکن استرالیا خواسته در بحبوحه برخورد با اقدامات غیر اخلاقی در حوزه مهاجرت مراقب مشاوران مهاجرت ثبت نشده باشند که درباره ویزاهای حمایتی اطلاعات نادرست می‌دهند. این هشدار پس از اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای مشاوران مهاجرت مطرح شده است. مقرراتی که شامل استانداردهای قوی‌تر، الزامات اخلاقی و اختیارات بیشتر برای برخورد قانونی با هدف افزایش سلامت و شفافیت این بخش است. جولین هیل، دستیار وزیر مهاجرت، گمرک و امور چند فرهنگی به SBS گفته است که برخی مشاوران مهاجرت کلاهبردار هستند و اطلاعات گمراه کننده در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
3: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim. People who take fake protection claims, who are not genuine refugees, who just don't want to go home, will be rejected, they'll be deported from Australia, and they'll never be allowed to come back.
0: مراسم یادبود با شمع در نقاط مختلف استرالیا برای کومانجای لیتل بیبی، دختر 5 ساله‌ای که هفته پیش جسدش در آلیس سپرینگز پیدا شد، برگزار شده است. به درخواست خانواده او از مردم خواسته شده بود لباس صورتی رنگ مورد علاقه این کودک را بپوشند. جسد این دختر 3 آوریل پس 5 روز پس از ناپدید شدنش از یک کمپ بومیان در نزدیکی آلیس سپرینگز پیدا شد. مردی 47 ساله به نام جفرسون لوئیس به قتل او متهم شده است. دیکسی لینگ گوردن، زن بومی در استرالیا، برای ادای احترام در مراسم سیدنی شرکت کرده است.
4: I come tonight with the many people that are here and light a candle in remembrance and love for our children across this country. And I would say that we all take a moment. All our children, Australian children, all deserve a beautiful life.

0: safety and love. Thank you.
1: کیتی کیف، کمیسر عدالت اجتماعی بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس، گفته زمانش رسیده که گفتگوی ملی درباره نژادپرستی علیه بومیان کشور شکل بگیرد. کمیته مشترک امور بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس در حال بررسی نژادپرستی، نفرت پراکنی و خشونت علیه مردم نخست کشور است. تحقیقی که پس از ارجاع از سوی وزیر امور بومیان مارارن دیری مکارتی شروع شده است. جلسات عمومی این تحقیق از اول ماه مه در سیدنی شروع شد و سپس در هشتم ماه به ادلید منتقل شد. خانم کیف از زنان کانجو و بریویدی به SBS Living Black گفته این تحقیقات فرصتی برای آشکار کردن نژادپرستی تاریخی و رسیدگی به خشونتی است که به طور فزاینده علیه بومیان کشور اعمال می شود.
2: I think we're seeing more open violence directed at First Peoples. I think what is new is the escalation that we're seeing. This is now at crisis point. We've got people's lives being threatened. We've got people's lives being taken as a result of racism. We need action.
1: و هفته اول مسابقات یوروویژن شروع شده و هزاران هوادار و هنرمند برای رژه افتتاحیه در پایتخت اتریش گرد هم آمدند. دلتا گودرم نماینده استرالیا همراه با دیگر هنرمندان روی فرش فیروزه‌ای حاضر شد و در کنار چهره‌های محبوب تماشاگران از دانمارک، فنلاند و فرانسه با هوادارانش دیدار کرد. پیش از نخستین مرحله نیمه نهایی در روز چهارشنبه، یکی از اعضای گروه منتخب صربستان برای یوروویژن، یک گروه متال به نام لاوینا، با اسپیس صربی گفتگو کرده است. لوکا آرون جولویچ میگوید او و اعضای گروهش بیوقفه تلاش میکنند تا اجرایشان تا حد ممکن چشمگیر باشد.
3: We want to make the most of this opportunity so that after Eurovision we don't just disappear and become that one band that performed there and vanished. So there's a lot of work, but we're used to working hard.
1: نخستین مرحله نیمه نهایی به صورت زنده ساعت 5 صبح به وقت شرق استرالیا از شبکه SBS و SBS On Demand پخش خواهد شد. مرحله دوم نیمه نهایی صبح جمعه و فینال بزرگ هم صبح یک شنبه برگزار می شود. شنوندگان عزیز، نیو سطر هستم و این اخبار SBS فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه برنامه امروز آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و البته خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت، اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با سحر خاجانی، یکی از مؤسسین و مدیر کانون فرهنگی آرتا جلب میکنم. یک شنبه در حالی که روز جهانی مادر در سرتاسر دنیا جشن گرفته می شد، گروهی از ایرانی استرالیایی ها با یک پیاده روی 2 کیلومتری در شهر ادلید از مادران یاد کردند که در جریان اعتراضات فرزندانشان را در ایران از دست دادند. این برنامه حدوداً 2 ساعته از ساحل گرنج تا هنلی صورت گرفت و شهروندان با دست داشتن پلاکاردها و تصاویری از کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات دیما در ایران به پیاده روی پرداختند. این اتفاق در حالی رخ داده که در هفته‌های گذشته اعدام معترضین بازداشت شده در ایران تشدید شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو هفته پیش از صدور حکم اعدام 30 نفر از معترضین دیما و اجرای حکم اعدام 13 نفر از آنها خبر داده بود. سحر خاجانی یکی از مؤسسین و مدیر کانون فرهنگی آرتا که این پیاده روی را برنامه ریزی کرده، در گفتگویی با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می دهد. خانم خاجانی، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. خب ما میدونیم که روز یک شنبه شما به همراه گروه آرتا یک برنامه رو داشتید توی ساف استرالیا درباره اعتراضات ایران و یک برنامه پیاده روی بود. یک توضیح درباره این برنامه به طور کلی میدید که اصلا چه اتفاقی افتاد؟
1: خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خب ما روز به مناسبت روز مادر که همین آخر هفته گذشته بود، یک برنامه راهپیمایی رو برگزار کردیم از طرف کانون فرهنگی آرتا که هدف اصلیش در واقع ایجاد آگاهی در مورد

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: یا مثلا جلوی یا توی مثلا یک نقطه دیگه از شهر ببینیم. ما افرادی رو داریم که اصلا کاری ندارن بیان تو مرکز شهر یا اون تکه از شهر حتما مسیرشون نمیخوره. واقعیتش به این فکر کردیم که برای هدفی که داریم و اون هم اینه که صدای مردم ایران باشیم و نذاریم که حالا این صدا به واسطه خاموشی اینترنت بخواد تحت شعاع قرار بگیره، سعی کردیم یک نوآوری داشته باشیم و به این فکر کردیم که چه کار میتونیم بکنیم که مثلا به بهانه روز مادر اصلا بیایم یک جای جدید و یک کار جدیدتر بکنیم، به جای اینکه بیایم شعار بدیم بیایم شعارها رو بنویسیم. یه وقتایی شاید فریاد لازمه، یک وقتایی شاید سکوت لازمه، یک وقتی شاید مثلا یک جای جدید، یک حرکت جدید، اینا هر کدومش میتونه در جایگاه خودش تاثیرگذار باشه، اطلاع رسانی بکنه. خیلی جالب بود بازخورد آدم ها، چون که میپرسیدن، گفتن یا نگاه میکردن یا میپرسیدن، یا یه سری ها میومدن جلو و میگفتن که چی کار قشنگی کردید و سوال میکردن ازمون. و اینجوری خب ما یه جورایی، من فکر میکنم ما فرهنگمون رو هم به فرزندانمون یه جور دیگه معرفی میکنیم و هم به جامعه غیر ایرانی که اینجا هست. خب اینا یه سری کارهایی هستش که به نظر من خیلی بازخورد خوبی داشت.
2: اشاره کردید خیلی مختصر که سعی کردید این برنامه به مناسبت روز مادر بشه و همچنین بحث اعتراضات ایران بود. یک توضیحی میدید که به چه شکلی خواستید این دوتا رو به هم وصل کنید، هم بحث روز مادر و هم بحث حالا کشته شدگان اعتراضات تو ایران و بحث اعدام‌های اخیر؟
1: خب ببینید، به هر حال روز مادر یه چیزی هستش که همه براشون، خب اینجا همه در تکاپو هستن که یه جورایی مثلا دور هم جمع بشن، یه جورایی از مادرشون قدردانی کنن، حالا به صرف صبحانه، نهار، چه میدونم، اصلا دیدنشون. ما فکر کردیم که خب بیایم یه خورده اینو فراتر از این ببریم و بگیم که آره درسته که روز مادر هست و برای ما هم همین معنی رو داره، ولی مادرهایی هستن در جاهایی از دنیا که فرزندانشون رو از دست دادن، یا فرزندانی هستن که مادرانشون رو در راه آزادی از دست دادن. خب اینا ببینید برای جامعه چند فرهنگی استرالیا به هر حال مهم هست. ما به عنوان کسایی که تو این جامعه داریم زندگی میکنیم و سهمی داریم از این جامعه، خب به هر حال مهم هست که اونها ما رو درک میکنن، شاید دلیل اعتراضات ما رو متوجه بشن، شاید دلیل اتفاقهایی که توی این چند وقت داره تو دنیا میفته رو متوجه بشن. یه جور حس همزاد پنداری یا یک جور حس، ببینید این که همه جای دنیا الان شرایط به این آرومی و این حالت چی میگن ریلکسی که الان اینجا مثلا آدم ها به راحتی میتونن برن مادرشون رو ببینن، یا مادرانی که فرزندانشون رو میتونن ببینن، همه جا اینطوری نیست و یک جور تلنگری بود به ببینید ما میخواییم به هر حال اطلاع رسانی بکنیم، ما میخواییم که جامعه اینجا بدونه که همه چی عادی نیست. وقتی یک سیاستی یک جایی داره به هر حال سیاست گذاری میشه، یک حرکتی از طرف سیاستمدارا اینجا شکل میگیره، اگر که جامعه ایرانی میاد اعتراض میکنه، اگر که مثلا جامعه ایرانی میاد اعتراض میکنه که چرا به فرض مثلا این ویزاهایی که داده شده بود رو کنسل کردید در چند وقت گذشته، چرا میاد این حرف رو میزنه؟ یک جور به هر حال ببین، شما تا زمانی که سکوت بخواید کنید، خب کسی نمیدونه تو ذهن شما چی میگذره، تو دل شما چی میگذره، ولی زمانی که میایید حرف میزنید اونم به یک شیوه متفاوت، خب

0: به هر حال اینا همش تأثیر گذاره. شاید مثلا اگه پتیشنی میاد بیرون، اگر که برای گذاشتن مثلا برای یه سیاستی توی یک بخشی میخوام بذارن، طرف میاد یه چیزی تو ذهنش تلنگری میشه، آه من این پیام رو دیدم، من این مسئله رو شنیدم، من اینو اینجا حس کردم، همزاد پنداری کردم. یه چیزایی از این دست خب به هر حال مهم هستش دیگه.
1: و اشاره کردید به این متفاوت بودن این برنامه شاید با اعتراضاتی که به شکل هفتگی داره برگزار میشه. به طور کلی فکر میکنین تاثیرگذاریش چه جوریه و اینکه چه اهمیتی داره که همچین برنامه‌های متفاوت اعتراضی هم برگزار بشه؟
0: من یه بازخوردی که شنیدم تو خیلی از این تظاهرات هایی که انجام میشه در حالا در طول هفته ها حالا که گذشت و حالا که میاد، این هستش که خیلی اوقات میگن که ما رد شدیم از کنار پارلمان یا اومدیم تو تجمعتون و خیلی سعی کردیم که حالا مثلا باشیم و فلان و اینا، ولی مشکل این بودش که خیلی از شعارها به زبان فارسی بود یا اصلا نمیتونستیم کاملا با کانتکست کاملا ارتباط برقرار، اصلا بفهمیم چی شده، مثلا الان چرا خوشحالین یا الان چرا ناراحتین یا الان چرا این حرف رو زدید. یا بیشتر شعارها بیشتر اوقات اینه که چرا مثلا خیلی از شعارها به فارسیه ولی کمی به انگلیسیه. خب اینجوری میخوان یه وقتی از همون حمایت کنن، میخوان بیان ولی نمیدونن که دقیقا چه خبره. و اینکه برها در قالب یک شعار کوتاه شما اونقدری شاید نتونی اون تأثیر رو بذاری یه وقتایی، چه بسا این که علاوه بر این پارلمان خیلی از خب شما در طول هفته بازه و آخر هفته ها بسته است و ما تجمعات اون معمولا آخر هفته ها مثلا فرض کنید از یک میدونی تا جلوی پارلمان، مثلا این نمیتونیم بگیم که هر دفعه یک جا جمع شدن شاید تأثیر داشته باشه که قطعا داره، ولی ببینید افرادی که تو اون مکان حضور دارن، افرادی که از اون خیابون رد میشن به هر حال محدودن، آفیس ها بسته است، ادارجات توی سیتی توی یک تایمی بسته است، بنابراین شما هر دفعه یک جامعه هدف رو داری مورد چی میگن در واقع داری بهشون اطلاع رسانی میکنی. یا مثلا افرادی هستن که چه میدونم اصلا مسیرشون به یک جایی نمیخوره و باید بیان، یا هر هفته که خبرگزاری ها نمیان اونجا عکس بگیرن یا ویدیو تهیه کنن یا بیان این رو نشر بدن که بقیه مردم بدونن فلان ساعت فلان روز اونجا این اتفاق افتاده. بنابراین به نظر من خیلی مهمه که ما جاهای مختلف شهر رو در واقع بخوایم هدف بذاریم که هر دفعه بخوایم تجمعی حالا اگر که شکل میگیره به یک حالت نوآوری داشته باشه، یک جای متفاوتی باشه. خب ولی خب اینم باید در نظر بگیریم که به هر حال گرفتن مجوز هم کار آسونی نیست، ما به هر حال باید برای اینکه بخوای یک جای جمع بشی یک جای یک تجمعی رو شکل بدی برای هر دفعه شما نیاز به مجوز داری و خب باید یه چیزی باشه که امکان پذیر هم باشه دیگه.
1: خانم سهر خاجانی خیلی ممنونم برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون از توجه شما، روزتون خوش.
1: گفتگویی بود با سهر خاجانی، یکی از مؤسسین و مدیر کانون فرهنگی آرتا. شما می توانید برای شنیدن مصاحبه ها و گزارش های اینچنینی به وبسایت اسپیس فارسی مراجعه کنید. در ادامه برنامه امروز آخرین قسمت از برنامه های خورشت تکنولوژی و دریچه به استرالیا تقدیمتان می شود. با ما در اسپیس فارسی همراه باشید.
2: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
3: Boat-U has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, GEICO can help Boat-U cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boat-U. It feels good to GEICO.
6: sbs.com.au/persianrobe صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید. شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
1: آنفولانزا یک ویروس بسیار مسری است که در تمام طول سال در گردش است. اما فعالیتش در پاییز بیشتر می شود و عفونت ها در ماه های زمستان به اوج می رسد. اما آیا شما و خانواده تان برای فصل آنفولانزای امسال آماده اید؟ در این قسمت از دریچه به استرالیا ما با سه متخصص بالینی صحبت می کنیم تا بررسی کنیم چه کسی بیشتر در معرض خطر ابتلا به نوع شدید این بیماری است. بهترین زمان برای دریافت سالانه واکسن آنفولانزا کی است؟ و چه گزینه‌هایی که بدون سوزن هستند برای کودکان به جای واکسن در دسترس هستند. آنفولانزای فصلی شایع و بسیار مسری است. بیشتر افراد مبتلا به آن ظرف چند روز بهبود می‌یابند، اما برخی از بیماران در معرض خطر بیشتری هستند. 2025 با بیش از 1700 مورد مرگ مرتبط با این بیماری مرگبارترین سال آنفولانزا در تاریخ استرالیا بود. دکتر مایکل رایت یک پزشک عمومی در سیدنی و رئیس کالج سلطنتی پزشکان عمومی استرالیا است.
7: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
1: علائم آنفولانزا حادتر و طولانی تر از سرماخوردگی های معمولی هستند. این علائم می توانند شامل تب شدید، درد در عضلات و مفاصل، سردرد و گرو درد باشند. آنفولانزا از طریق قطرات ریز از گرو یا بینی فرد آلوده منتقل می شود. رعایت بهداشت مثل شستن منظم دست‌ها و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می‌تواند به کاهش احتمال ابتلا به آنفولانزا و شیوع آن کمک کند. اگرچه دکتر رایت می‌گوید مؤثرترین راه برای جلوگیری از این بیماری، حداقل نوع خطرناکش، دریافت سالانه واکسن آنفولانزا است.
7: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
1: افرادی که بیشتر در معرض ابتلای شدید با آنفولانزا هستند، شامل نوزادان، سالمندان، زنان باردار و کسانی است که با بیماری‌های مزمن درگیر هستند. اما حتی افرادی که در غیر این صورت سالم هستند هم می توانند به بیماری های شدید مبتلا شوند. دولت استرالیا توصیه می کند که هر کسی که بالای 6 ماه است هر سال واکسن آنفولانزا بزند. واکسیناسیون برای افراد واجد شرایط به صورت رایگان در دسترس است. دکتر استفانی ویلیامز، دستیار مدیر کل در مرکز کنترل بیماری های استرالیا، جزئیات این موضوع را ارائه می دهد.
4: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
1: بسته به اینکه کجا زندگی و کار میکنید، دولت یا قلمرو شما یا کارفرمایتان ممکن است واکسن آنفلانزا را به صورت رایگان به شما ارائه دهد. برای دریافت واکسن آنفلانزا گزینه‌های متنوعی از ارائه دهندگان خدمات درمانی در دسترس است. دکتر ویلیامز
4: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: کودکان 2 تا 17 ساله هم می توانند به واکسن آنفلانزا بدون سوزن دسترسی داشته باشند. واکسن آنفلانزای بینی در سال 2026 در استرالیا در دسترس قرار گرفت، اما پیش از آن برای چندین سال به طور ایمن در کشورهای دیگری مثل کانادا، آمریکا و سراسر اروپا استفاده شده است. این واکسن به صورت خصوصی در سراسر استرالیا در دسترس است و برخی ایالت‌ها آن را برای کودکان نوپا و پیشدبستانی به صورت رایگان ارائه می‌دهند. بررسی کنید که آیا محل زندگیتان شامل برنامه‌ای با تأمین مالی دولتی برای این موضوع هست یا نه. دکتر رایت میگوید گزینه بدون سوزن خبر بسیار خوبی برای خانواده هاست.
7: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: شما می توانید هر زمانی از سال با آنفلانزا مبتلا شوید، اما فعالیت ویروس در ماه‌های زمستانی بیشتر می شود. در بیشتر مناطق استرالیا موارد ابتلا به آنفلانزا بین ماه‌های جون تا سپتامبر به اوج خودش می رسد. دریافت واکسن 3 تا 4 ماه پیش از فصل اوج بیشترین میزان محافظت را فراهم می کند، اما هرگز برای دریافت واکسن آنفلانزا دی نیست، به ویژه اگر قصد سفر داشته باشید. دکتر مرو شیل، استاد بیماری های عفونی و سلامت جهانی در دانشگاه سیدنی است.
8: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. When they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: ترکیب واکسن آنفلانزا هر سال متفاوت است و به سویه‌های ویروسی که در آن زمان در جامعه در گردش هستند بستگی دارد. به همین دلیل لازم است هر سال واکسن آنفلانزا دریافت کنیم. کمتر از 1 نفر از هر 6 نفر پس از واکسیناسیون دچار عوارض شایع مثل تب، خستگی و درد عضلانی می شود که از چند ساعت تا چند روز طول می کشد. اما دکتر شیل می گوید واکنش های آلرژیک شدید به واکسن بسیار نادر هستند.
8: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
1: انواع مختلفی از واکسن های آنفلانزا در استرالیا در دسترس است. پزشک شما می تواند بر اساس سن و نیازهای سلامتیتان بهتان کمک کند که مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. و در نهایت همانطور که دکتر رایت می گوید اگر درباره دریافت واکسن آنفلانزا پرسش یا نگرانی دارید با پزشکتان مشورت کنید.
7: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم زوی تومایدو برای برنامه دریچه به استرالیا بود که من نیوه صدر از SBS فارسی تقدیمتان کردم.

0: منو از دل اون خیابون بپرس، منو از همون خاطرات عزیز، از اون روزگاری که خوشبختی رو میشد دید توی استکان روی میز، منو از صدای پر از سرخوشین تو قبل از هجوم شب و عربده، منو از همون لاله‌زاری بپرس که دل واسه دیدنش نگذده.
1: نگو راه دوره، نگو چاره نیست، چمدون دل تنگی و مو بیار.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه به آخرین قسمت از برنامه خورشت تکنولوژی گوش میکنیم.
1: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
0: کاربران اینستاگرام دیگر قادر به ارسال پیام های دایرکت فوق خصوصی نخواهند بود. متا با حذف فناوری رمزگذاری سرتاسری موسوم به end-to-end encryption در بخش پیام‌هایش یک چرخش اساسی در سیاستش انجام داده. به گزارش بی بی سی، رمزگذاری سرتاسری امن‌ترین شکل پیام‌رسانی آنلاین است و فقط به فرستنده و گیرنده اجازه می‌دهد پیام‌ها را ببینند. اما این فناوری مدت هاست که مورد انتقاد فعالانی قرار گرفته که میگویند اجازه میدهد محتوای افراطی بدون دخالت مقامات به صورت آنلاین پخش شود. از سمتی برخی تصمیم متا را به دلایل مربوط به حفظ حریم خصوصی محکوم کردند. با غیر فعال کردن رمزگذاری سرتاسری، اینستاگرام حالا می تواند به تمام محتوای پیام‌های دایرکت از جمله تصاویر، ویدیوها و وایس‌ها دسترسی داشته باشد. متا حالا فقط رمزگذاری استاندارد را ارائه می‌دهد. در این نوع از رمزگذاری ارائه دهنده خدمات اینترنتی می تواند در صورت نیاز به مطالب خصوصی دسترسی پیدا کند. رمزگذاری سرتاسری به طور پیش‌فرض در سیگنال، واتساپ، فیسبوک مسنجر، آی مسیج اپل و گوگل مسیج فعال است. به گزارش رویترز، شرکت مادر چت جی پی تی اوپن ای آی روز پنجشنبه 3 مدل صوتی جدید رونمایی کرد. مدل های جدید شامل GPT Real Time Translate، GPT Real Time 2، GPT Real Time Whisper می شوند. مدل GPT Real Time 2 برای مدیریت درخواست های پیچیده تر، استفاده از ابزارها، مدیریت وقفه ها و حفظ زمینه در مکالمات طولانی صوتی طراحی شده است. مدل دیگر توانایی ترجمه 70 زبان را به 14 زبان دیگر دارد و GPT Real Time Whisper هم یک مکالمه زنده را به متن تبدیل می کند. دادستان‌های فرانسوی به دنبال طرح اتهاماتی علیه ایلان ماسک و فضای مجازیش اکس به دلیل وجود تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان در این پلتفرم هستند. اتهامات دیگری درباره تصاویر جعلمیق، اطلاعات نادرست و همدستی در انکار جنایت علیه بشریت توسط هوش مصنوعی این پلتفرم گروک وجود دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر دادستانی عمومی پاریس چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقاتی را در این رابطه شروع کردند. اکس و شرکت مادر آن، سپیس اکس، هنوز واکنشی به این موضوع نداشت.

کردند. این تحقیقات کمتر از 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ماسک و مدیرعامل سابق اکس لیندا یاکارینو برای مصاحبه‌های داوطلبانه برای بحث درباره این ادعاها احضار شدند اما حاضر نشدند. پس از توافق 250 میلیون دلاری شرکت اپل در یک پرونده شکایت گروهی به دلیل تبلیغات گمراه کننده درباره قابلیت‌های هوش مصنوعی‌اش، برخی از صاحبان آیفون ممکن است تا 95 دلار غرامت بگیرند. این توافق هم اکنون در انتظار تایید قاضی است و در صورت تایید 37 میلیون گوشی آیفون را که بین جون 2024 تا اواخر مارچ 2025 در آمریکا خریداری شدند در بر می‌گیرد. به مشتریان از طریق ایمیل یا نامه اطلاع داده خواهد شد که می توانند در وبسایت تسویه حساب درخواستشان را ثبت کنند. به گزارش بی بی سی، تیک تاک از یک ویژگی هوش مصنوعی که به اشتباه برخی از ویدیوها در این پلتفرم را خلاصه می کرد، از جمله اینکه یک سلبریتی را میوه معرفی کرده بود، عقب نشینی کرده است. به گفته تیک تاک، خلاصه های آزمایشیان طوری تنظیم شدند که فقط محصولاتی مشابه با محصولات نمایش داده شده در ویدیوها را پیشنهاد دهند. و قلب درخشان یک کهکشان مارپیچی در تصویر جدید تلسکوپ فضایی وب ناسا همه چیز اطرافش را تحت شعاع قرار داده است. این تصویر که این هفته منتشر شد، کهکشان مسیحی 77 را در فاصله 45 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی نهنگ نشان می دهد. هسته فعال این کهکشان توسط یک سیاه چاره کلان جرم تغذیه می شود که 8 میلیون برابر خورشید جرم دارد. گازهای اطراف در مدار فشرده‌ای به دور سیاه چاله کشیده می شوند و آنقدر داغ می شوند که تابش شدیدی تولید می کنند. ابزار فروسرخ میانی تلسکوپ وب جزئیات خیره کننده از این تصویر را ثبت کرده است. شما می توانید آن را در آخرین قسمت خورش تکنولوژی در وبسایت اسپیس فارسی مشاهده کنید.

مروری بر سرخط اخبار. ترامپ میگوید آتش بس با ایران به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است. بازتاب پیروزی حزب وان نیشن در انتخابات میان دوره‌ای حزب فرر و شهادت افراد جدید در کمیسیون سلطنتی بررسی یهودستیزی در استرالیا.

شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز اسپیس فارسی میرسیم. برای تماس با برنامه فارسی، آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن ما 0994921704، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی صفحه اینستاگرام ما sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر می کنم. استوار و سربلند باشید.

0: چشم کفتن که من اصل یه دیوارم.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
2: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
3: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
4: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدید. من مجیب مر برنامه امروز را خدمتتان تقدیم میکنم. امروز سه شنبه 12 ماه می سال 2026 که برابر است با 22 ماه ثور سال 1405 هجری شمسی. در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش از آخرین تحولات در افغانستان را نشر میکنیم. در مورد یکی از موضوعات مهم روز که اعلام بودجه فدرالی است با همکارم صحبت دارم. گزارش را در مورد اخراج افغانهای مهاجر از ازبکستان برای تا نشر میکنیم. همچنان گزارش دیگر را در مورد رونمایی از ویرایش دوم کتاب تذکر انقلاب اثر فیض محمد کاتب هزاره در سیدنی را به نشر میرسانیم و معلومات را در مورد اینکه چگونه میتوانید در برابر انفلونزا خود را وقایه کنید نشر میکنیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار. تمرکز بر تامین مسکن و اصلاحات جسورانه مالیاتی در بودجه جدید حکومت فدرالی. هشدار جدی حکومت فدرالی به مهاجران درباره فعالیت وکلای غیرقانونی و مشوره های نادرست پناهندگی. و صعود تاریخی و به سابقه تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران استرالیا به جام جهانی فیفا. تفصیل خبرها. یک سرباز اردوی استرالیا در جریان یک دوره آموزشی چتربازی در میدان هوایی جروزبی در جنوب ایالت نیو ساوت ویلز جان باخته است. وزارت دفاع استرالیا تایید کرده که این حادثه شب گذشته اتفاق افتاده، اما هویت این سرباز را افشا نکرده است. این وزارت میگوید که یک سرباز دیگر نیز مجروح شده، اما نیاز به بستر شدن در شفاخانه نداشته است. این حادثه در حال واقع می شود که در سالهای اخیر حوادث مشابه در جریان تمرینات نظامی گزارش شده بود. از جمله جان باختن تولسارامنی، سرباز اردو در پی واژگونی یک واسطه نقلیه در منطقه آموزشی تاونزویل در اکتبر سال 2025. پیشبینی می شود وضعیت مالی حکومت فدرالی در سالهای آینده 44.9 میلیارد دلار بهبود یابد. جیم چالمرز وزیر خزانه داری استرالیا امشب پنجمین بودجه فدرالی خود را ارائه می کند که موضوع اصلی آن تامین مسکن برای جوانان استرالیایی خواهد بود. اگرچه دکتر چالمرز سعید کرده است که طرح مالی روز سه شنبه بازگشت به مازاد بودجه را در هیچ یک از چهار سال آینده نشان نخواهد داد، اما پیشبینی می شود کسر بودجه نسبت به گزارش میان مدت ماه دسامبر در هر سال کاهش یابد. اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که به دلیل عواید مالیاتی بیشتر که بخش از آن ناشی از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران است، وضعیت بودجه بهبود چشمگیری یابد. اما دکتر چالمرز میگوید این بهبود نتیجه صرفه‌جویی ها و کنترل هزینه ها توسط حکومت بوده است. در همین حال جیم چالمرز وزیر خزانه داری بودجه پیشرو را جاه طلبانه ترین بودجه حکومت حزب کارگر تا کنون توصیف کرده که شامل صرفه‌جویی ها و اصلاحات گسترده است. او میگوید بودجه شام سه شنبه شامل پنج بسته اصلی در زمینه های امنیت مواد سوخت، مخارج زندگی، مسکن، مولدیت، اصلاحات مالیاتی و پسنداز خواهد بود. وای جنگ در شرق میانه را دلیل اصلی اتخاذ تصمیمات دشوار در مورد اصلاحات مالیاتی از جمله تغییر در تخفیف مالیات بر عاید سرمایه دانست. موضوعی که حزب کارگر در مبارزات انتخاباتی 2025 وعده داده بود تغییر در آن ایجاد نکند. آقای چالمرز در این باره گفت:
5: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
4: چهار استرالیایی که در یک کشتی تفریحی ملوث به ویروس هانتا حضور داشتند، اکنون به هلند رسیدند. آنها پیش از سفر به شهر پرت در اواخر این هفته تحت معاینات طبی قرار می‌گیرند و پس از بازگشت به مدت 3 هفته در یک مرکز قرنطینه در پرت باقی خواهد ماند. سه تن در کشتی تفریحی ام وی هوندیوس جان باختند و با بازگشت مسافران به کشورشان موارد بیشتر ابتلا تایید شده است. حکومت فدرالی در بهبوهه مبارزه با عملکردهای غیرقانونی در بخش مهاجرت از مهاجران در استرالیا خواست تا مراقب وکلای غیرقانونی که مشوره‌های نادرست درباره ویزاهای حمایتی می‌دهند باشند. این هشدار در پی وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای وکلای مهاجرت از جمله استانداردهای اخلاقی بالاتر و افزایش صلاحیت‌های حکومت صادر شده است. جولیان هیل معین وزارت داخله در امور شهروندی و چند فرهنگی گفت:
6: Big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim. People who take fake protection claims, who are not genuine refugees, who just don't want to go home, will be rejected, they'll be deported from Australia and they'll never be allowed to come back.
4: او تاکید کرد که متقاضیان تنها باید از وکلای ثبت شده در دفتر نظارت بر وکلای مهاجرت یا MARA مشوره بگیرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید جنگ با روسیه علی‌رغم آتش بس 3 روزه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد. روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بسی که توسط دونالد ترامپ اعلام شده بود، آقای زلنسکی میگوید علی‌رغم ادعاهای ولادیمیر پوتین مبنی بر اینکه جنگ ممکن است رو به پایان باشد، روسیه تصمیمی برای پایان دادن به جنگ ندارد. آقای پوتین این سخنان را روز شنبه 16 می بیش از 4 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین بیان کرد. زلنسکی در پیام ویدیویی شبانه خود ادعاهای پوتین را رد کرد و گفت کیف برای حملات بیشتر روسیه آماده می شود.
7: Сьогодні на фронті не було тиші.
8: Today there was no silence on the front line. Combat actions have continued. We have documented all of this. We also see that Russia has no intention of ending this war, and we are unfortunately preparing for new attacks. But peace must come. That is exactly what we're working for.
4: خانواده یک کشیش بازداشت شده در چین پیش از سفر روز چهارشنبه دونالد ترامپ به پیکینگ از او خواست تا برای آزادی ازرا جین تلاش کند. کشیش جین از کلیسای زیون در پیکینگ از اکتبر 2025 به عنوان بخش از سرکوب شبکه‌های مسیحی مستقل در چین بازداشت شده است. آقای ترامپ گفته است که در جریان سفرش موضوع کشیش جین و همچنین وضعیت جیمی لای مسئول رسانه‌های بزرگ در هنگ کنگ را که با 20 سال زندان محکوم شده مطرح خواهد کرد. گریس جندرکسل دختر کشیش

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet...
1: Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: نیز سال گذشته اینترنت فایبر نوری و شبکه مخابراتی را در سراسر افغانستان به مدت 24 ساعت قطع کرده بودند که این قطع اینترنت با واکنش های بسیار جدی مواجه شد این خدمات، اما پس از 48 ساعت دوباره وصل و فعال شد. اما با گذشت 7 ماه طالبان تا کنون در خصوص قطع این اینترنت توضیح ارائه نکردند.
3: گزارش شده که طالبان در پوهنتون‌های دولتی شمار از ولایات محصلان را وادار به پذیرش مذهب حنفی میکنند. واکنش ها به این اقدام طالبان چیست آقای رستاپور؟
2: مدارکی به رسانه ها درز کرده که نشان میدهد طالبان در یک ماه گذشته بیش از هزاران محصل را در پوهنتون‌های دولتی در غرب افغانستان مجبور به امضای تعهدنامه های زیر نام دعوت و ارشاد کردند. یکی از این تعهدنامه های 14 ماده‌ای است که محصلان را به رعایت پوشش مورد نظر طالبان، گذاشتن ریش، پوشیدن پیراهن تنبان، استفاده از کلاه یا دستار و پرهیز از موسیقی و تصاویر زندجان مکلف می سازد. در بخشی از این سند محصلان باید به گونه رسمی تعهد کنند که پیرو مذهبی حنفی هستند. طالبان همچنین برای اجرای کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر و قطع رابطه با گروه های سیاسی مخالف تاکید کردند و در این تعهدنامه این مورد ذکر شده و محصلین باید تعهد بدهند. منابع گفتند که نشست ها و سمینار های اجباری دینی در پوهنتون ها افزایش یافته و محصلین مجبورند ماهانه چندین بار در این برنامه ها شرکت کنند. شماری از محصلان از افزایش فشارها و محدودیتها انتقاد کردند و استادان پیشین پوهنتون ها نیز هشدار دادند که این وضعیت می تواند باعث کاهش انگیزه و گسترش فضای ترس در محیط آموزشی و تحصیلی دانشگاه ها شود.
3: تشکر آقای رستاپور، وقت خوش داشته باشین.
2: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.

0: advertising.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: کانال فاضلاب برق آب برای حمایت از ساخت 65,000 خانه اضافی در نظر گرفته شده است و این بسته 4 سال این بسته 4 ساله برای پروژه های مسکونی در مناطق زیربنایی اساسی و همچنان در مناطق دوردست و روستایی در نظر اختصاص یافته است. در بخش NDIS و خدمات دولتی حکومت بازنگری صورت می گیرد و ممکن است شرایط سختتر برای کسانی که واجد شرایط هستند بعضی شرایط جدیدتر در نظر گرفته شود تا در مقابل تقلب مبارزه برای تقلب کسانی که خدمات را ارائه می کند مبارزه شده باشه. همین قسم برای جوانانی که با مشکلات بود و باش و مسکن روبرو هستند 60 میلیون دلار تا 4 سال اختصاص یافته تا دسترسی به مسکن اجتماعی برای افراد 19 تا 24 ساله سبسیدی شود. ای که چگونه می توانیم امشب بودجه را تعقیب کنیم، سخنرانی خزانه داری ساعت 7:30 شام به وقت استرالیا از وبسایت و اپلیکیشن های بخش خبری اس بی اس و همچنان از صفحات یوتیوب و فیسبوک نیز پخش می شود. برنامه ویژه بودجه در بخش جهانی اخبار اس بی اس ساعت 10 شب به وقت استرالیا نشر می شود و شامل تحلیل کامل بودجه می باشد و این برنامه از طریق تلویزیون و یوتیوب و فیسبوک بخش خبری اس بی اس یا اس بی اس آن دیمند هم قابل تماشا است و تیم آنلاین بخش خبری اس بی اس نیز از ساعت 4:30 عصر به وقت استرالیا بودجه را به گونه زنده نشر خواهد کرد.
4: بسیار زیاد تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان.
3: تشکر از شما همچنان.
4: شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی اس بی اس بشنوید. تشکر که تا این لحظه با ما هستید. پس از یک وقفه کوتاه، گزارش همکار ما جاوید روساپور در مورد اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان را نشر کرده و متعاقباً گزارش دیگر را در مورد رونمایی ویرایش دوم کتاب تذکران انقلاب اثر فیض محمد کاتب هزاره را برایتان ارائه میکنیم. امیدوارم تا آخر با ما باشید.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
8: تاجیکستان پس از حدودی بیشتر از 10 روز از اخراج دسته‌جمعی صدها تن از مهاجرین افغان از شهرهای مختلفی این کشور با نشر بیانیه دلایل اخراج این مهاجرین را ارائه کرده است. پس از کشته شدن یک زن تاجیکستانی در شهر خجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان به دست یک جوان مهاجر افغان، حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را به شدت تشدید کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها تا کنون بیش از 200 مهاجر افغان از ولایت

0: رخت بازداشت و به افغانستان اخراج شدند. همچنان گزارش شده که پلیس تاجیکستان نیز حدود 160 مهاجر افغان دیگر را به شمول شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشینی افغانستان از شهر دوشنبه بازداشت کرده و از طریق بندر شیرخان به ولایت قندوز منتقل و اخراج کرده است. منابع محلی در دوشنبه گفتند که نیروهای امنیتی تاجیکستان در روزهای گذشته هزاران خانواده افغان را از مناطق مختلف این کشور جمع‌آوری کرده و قرار است روند اخراج این مهاجرین را به گونه مرحله‌وار در روزهای آینده انجام دهد. در همین حال شماری از پناهجویان افغان در تاجیکستان به رسانه‌های بین‌المللی گفتند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر به بیرون شدن از خانه‌های خود نیستند و در وضعیتی بسیار شدید و نگران کننده به سر می‌برند. با گفته این پناهجویان، پلیس تاجیکستان در بسیاری از موارد بدون طی مراحل قانونی اسناد هویتی مهاجرین را ضبط میکند و حتی دارندگان مدارک قانونی اقامت را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده است. در واکنش با این اقدام پلیس تاجیکستان، فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که ارتکاب جرم مسئولیت فردی دارد و نباید به دلیل اقدام یک فرد تمام مهاجرین افغان مورد مجازات جمعی قرار گیرند. فعالان مدنی تاکید میکنند که اخراج گسترده مهاجرین افغان با اصول کنوانسیون‌های پذیرفته شده سازمان ملل در تضاد است، کنوانسیون‌هایی که تاجیکستان نیز به آن متعهد است. از سوی دیگر نهادهای حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که طالبان ممکن است شماری از مهاجرین اخراج شده با ویژه اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را بازداشت و مجازات کنند. به اساس معلومات برخی نهادهای بین‌المللی، در حال حاضر حدود 9000 پناهجوی افغان در تاجیکستان زندگی میکنند که بخش بزرگی از آنان در انتظار انتقال به کشورهای ثالث از جمله کانادا هستند. با این حال کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز دوشنبه گفته که برخی مهاجرین افغان برغم داشتن اقامت، کار، تحصیل و آرامش به طور جدی قوانین این کشور را نقض کردند. بنابر ادعای این نهاد، این مهاجرین به دلیل قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی به کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد اخراج شدند. در بیانیه کمیته امنیت ملی تاجیکستان آمده است که 760 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در گروه‌های تروریستی، 15 مورد جرایم خشونت آمیز جنسی علیه کودکان، 594 مورد استفاده از اسناد جعلی برای اقامت دریافت پناهندگی و 45 مورد مرتبط با ایجاد مراکز قمار از موارد تخلفی است که از سوی شهروندان افغان در تاجیکستان انجام شده است.
1: پروگرام دری SBS، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
2: ویرایش دوم کتاب تذکر الانقلاب اثر فیض محمد کاتب هزاره با حضور چهره های علمی و فرهنگی در سیدنی رونمایی شد. موضوع اصلی کتاب وقایع سالهای 1928 تا 1929 است. این دوره یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ افغانستان محسوب می شود و زمانی است که نهضت امانی سقوط کرده و کشور به مدت 9 ماه تحت حاکمیت حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو در آمد. علی امیری ویراستار این کتاب در محفل رونمایی با اشاره به چاپ نخست در سال 2013 در کابل گفت که در چاپ اول حق کتاب به درستی ادا نشده بود. آقای امیری گفت که خواندن این کتاب تاریخی اهالی افغانستان را کمک می کند تا خود را شناخته و مشکل خود را بهتر درک کند. از دومین ویرایش کتاب تذکر الانقلاب اثر فیض محمد کاتب هزاره در سیدنی رونمایی گردید. کتاب تذکر الانقلاب در سالهای 1928 و 1929 برابر با 1307 و 1308 هجری شمسی نوشته شده است، اما تا سال 2013 تنها نسخه خطی آن در آرشیف ملی موجود بود. در سال 2013 علی امیری برای اولین بار این کتاب را از آرشیف ملی افغانستان بیرون کرده و پس از ویرایش آن را نشر کرد. آقای امیری در محفل رونمایی ویرایش دوم کتاب گفت که در چاپ نخست حق این کتاب به درستی ادا نگردیده بود و ضرورت بود که دوباره بازبینی شده و تعلیقات بیشتر به آن افزوده شود.
3: این کتاب یک بار در سال 2013 به دست من عاصی تصحیح و منتشر شد، ولی حقش ادا نشد.

0: در سال 2019 که آقای مکچزنی ترجمه انگلیسی او را چاپ کرد، از اون وراثت 2013 من هم اشاره کرد و اتفاقا خطاها و اشتباهای بسیار را هم گرفت که خانشان آباد و ما از اونها سپاسگزاریم. و بعد دیگه ما گفتیم که حیف است که این کتاب اینچنین باید چاپ غیر منقح باشد. این کمک میکند همه اهالی افغانستان را، اهم از پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک، که خود را بشناسد و مشکل خود را بهتر درک کند. کلید حل مشکل در اینجا نیست، ولی خواندنش کمک میکند که به مشکلات خود پی ببریم و اگر اراده برای عبور از وضعیت اکنون داشته باشیم، این کتاب ما را کمک میکند.
1: آقای امیری در سخنرانی خود با اشاره به محتوای کتاب وضعیت آن زمان و سقوط نهضت امونی به دست حبیب الله کلکانی مشهور به بچه ثقب را با سقوط دوره جمهوریت در سال 2021 مشابه دانست و گفت که ماهیت حکومت نوماهه حبیب الله کلکانی با حکومت طالبان یکی بود. او با مقایسه با وضعیت زنان تحت حاکمیت حبیب الله کلکانی با دوره طالبان گفت:
0: دقیقاً کتاب در زمانی نوشته شد که مثل این دورانی که ما و شما در سال 2021 تجربه کردیم، یک حکومت متجدد معاب سقوط کرد، بعد جایش یک حکومت طالب معاب آمد، مکتبای دخترها را بسته کرد. حتی در کتاب است دوستای خان مگه که کتاب نام نویس مستورات را حاضر کرد، نظرش حاضری دخترانه هم کتاب نام نویس مستورات را حاضر کرد که از روی ازی نام دخترها را پیدا کرده، یک یک به عسکرای خود که از کوهستان و شمالی آمده بود به ازدواج میدیم. دیگر این آنه تا ما حق خواندن نداره که به ازدواج اجباری محکومه. خب مکتب بسته شد، مردم سرکوب شد، آوارگی صورت گرفت، مثل همین دورانی که ما تجربه کردیم تخلیه صورت گرفت از قضا، تخلیهش هم یک ما طول کشید، کاتب با جزیات نقل نه. کاتب علمی داستان نوشته مونه و این به زمانه ما خیلی مربوط است. مربوط از این جهت است که رویدادش دقیق همون رویدادی است که ما بعدا تجربه میکنیم. فرق ما با کاتبی است که کاتب یک شخص متعهد است، البته توانام هست. خب تعهدش که مسئله انسانی و اقتصادی ما میتونیم به دست بریم، ولی شاید توانایی رو به دست نیاریم. حالا توانایی خدا داد داشت هرچی بود. کاتب کوشش میکنه که علم مسئله رو برای قابل فهم بسازه در حالی که ما از فرار میکنیم.
1: آقای امیری همچنان با اشاره به وضعیت هزاره ها در دوره حاکمیت حبیب الله کلکانی گفت که در بررسی تحولات تاریخی این دوره، نویسنده به بلوغ و آگاهی سیاسی جامعه هزاره در گزینش مسیر درست میان گزینه های دشوار اشاره می کند. آقای امیری افزود که بر اساس این تحلیل، هزاره ها با درک دقیق مساله خیش میان نظم نیمبند اما مشخص دوره امانی و آشفتگی مجهول دوران حاکمیت حبیب الله کلکانی انتخاب بر مبنای عقلانیت سیاسی انجام دادند.
0: در امی دوران مورد بحث کتاب، هزاره ها از دو جهت فوق‌العاده قابل توجه است. یک از لحاظ سیاسی، برغم اون خشونت و کشتاری که در دوران عبدالرحمن صورت گرفته، هزاره ها به نحو تشخیص میدهد که همراهی و همسویی با نظامی البته فاسد و بدبخت و بیکار امانی به مراتب بهتر از همسویی با یک نظامی به هویت به سر و پای نامعلوم مجهول، تعبیر مجهول البته از کاتبه خود همی تعبیر که میگه، این یک برنامه مجهولی است که از کجا آمده، دنبال ازی باید نباشه مردم هزاره. خیلی واضح با ازی ای مهمه که از لحاظ سیاسی مردم یک شعور لازم را داره، قدرت تشخیص منافع مساله خود داره، تصمیم سیاسی میگیره و نفع و ضرر خود را در یک بازی تشخیص میده. یک از لحاظ سیاسی از راه های قدر مهمه، دوم از لحاظ اقتصادی مهمه. یعنی از راه هایی که اون همه سرکوب شده، اون همه زمین ها را از دست داده و چه شده، ولی معذرت در اینجا میبینیم که اینا به میزان زیادی راستش متمولن. چند جایی را که کاتب شخصا از تمول و تمکن مالی اونها یاد کرده، از جمله سرچشمه را که میگه تجارت روغن میکند، خیلی هم سرمایه دار مردم است، خیلی هم خوبه که شخصا رفته منطقه را دیده. یا یک قومی به نام چیلی که یک نفر اونجا آمده و همشم برده شده که تجارت گندم و مال بوز و گوسفند و از اینا انجام میداده در همون زمان ها. ولی وقتی که فضا رو به صورت کل بینگریم، در حدود همین 6-7-8 ماهی یک نیروی بسیار قوی در ازرجاد اسلحه داشته، با دولت 5-6 بار جنگ بسیار جدی کرده که در یک مورد عبدالله خان برادر عبدالله کلکانی را زخمی کرده.
1: در این محفل احمد رها یکی دیگر از سخنرانان بود. او با اشاره به جایگاه کاتب هزاره در تاریخ نویسی افغانستان گفت که کاتب هزاره حافظه جمعی مردم افغانستان است. آقای رها در ادامه افزود:
2: وقتی ما میگیم که کاتب

0: خب بخش از حافظه جمعی افغانستان است. منظور ما باید ای باشه که بدون کاتب نمیتونیم خود را به یاد بیاریم. شما اگر کاتب را برداریم با توجه به اینکه حجم عظیمی از وقایع و حوادث را در مهمترین برهه‌ها در افغانستان درج و ثبت کرده، دیگر افغانستان خودش را به یاد نمی‌آورد. یعنی با او هم کاتب و کار کاتب در تاریخ افغانستان و در هویت افغانستان و در شناخت افغانستان مهم است.
1: شگوفه طاهری وکیل مدافع اهل سیدنی یکی دیگر از سخنرانان محفل رونمایی بود. خانم طاهری با مهم خواندن نشر ویرایش دوم کتاب تذکر الانقلاب گفت که مهاجرت نباید ما را از تاریخ ما دور نگه دارد. او نشر این کتاب در سیدنی را بسیار مهم خوانده و افزود:
2: Displacement is never detached from history. Our present crisis cannot be understood without historical continuity. This is why today's event matters so profoundly.
1: قابل یادآوری است که ویرایش دوم کتاب تذکر الانقلاب از سوی نشر ناسوت ناشر در تبعید در 455 صفحه با ویرایش دیباچه و تعلیقات علی امیری منتشر گردیده است. باز هم خوش آمدید. در قسمت باقی مانده برنامه معلومات را درباره این که چگونه می توانید درباره در برابر اینفلوئنزا از خود محافظت کرده و این که کدام حمایت ها موجود است برایتان نشر می گردد.

0: انفلونزا یک ویروس بسیار ساری است که در طول سال در گردش است، اما فعالیت آن در فصل خزان افزایش یافته و میزان عفونت در ماه‌های زمستان به اوج خود می‌رسد. آیا خانواده شما برای فصل انفلونزا امسال آمادگی دارد؟ در این قسمت روزنه با استرالیا ما با سه متخصص گفتگو می‌کنیم تا بررسی کنیم که چه کسانی بیشتر در معرض خطر مریضی شدید قرار دارند، چی زمانه باید واکسین سالانه انفلونزا را دریافت کرد و اکنون چی گزینه های بدون سوزن برای کودکان در استرالیا در دسترس است. انفلونزای فصلی شایع و بسیار ساری است. در بیشتر موارد افرادی که به ویروس انفلونزا مبتلا می شوند در طول چند روز بهبود می یابند، اما بعضی از افراد در معرض خطر بالاتر ابتلا به مریضی شدید و بستر شدن در شفاخانه قرار دارند. در استرالیا سال 2025 مرگبارترین سال انفلونزا در تاریخ ثبت شده بود که بیش از 1700 مرگ را به همراه داشت. دکتر مایکل رایت، دکتر فامیلی مستقر در سیدنی و رئیس کالج سلطنتی دکتران عمومی استرالیا است. او میگوید اکثر مردم جدی بودن انفلونزا از جمله عوارض مانند سینه و بغل و مشکلات تنفسی را جدی نمیگیرند.
1: Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
0: علائم انفلونزا شدیدتر از زکام معمولی است و مدت بیشتر طول می کشد. این علائم می تواند شامل تب بالا، درد عضلات و مفاصل، سردرد و گلودرد باشد. مانند سایر امراض معلق در هوا، انفلونزا از طریق آب گلو یا بینی فرد مبتلا پخش می شود. رعایت نظافت خوب مانند شستن منظم دستها و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می تواند به کاهش چانس ابتلا به انفلونزا و جلوگیری از انتشار آن کمک کند. دکتر رایت می گوید مؤثرترین راه محافظت از خود و دیگران واکسن سالانه انفلونزا است.
1: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
0: کسانی که بیشتر احتمال دارد به دلیل انفلونزا شدیداً مریض شوند شامل نوزادان، کلانسالان، زنان حامله و کسانی هستند که دارای امراض مزمن صحی می باشند. اما حتی افراد سالم و صحتمند نیز می توانند به بیماری شدید مبتلا شوند. حکومت استرالیا توصیه می کند که همه افراد 6 ماه و بالاتر هر سال واکسن انفلونزا دریافت کنند. واکسیناسیون

0: برای افراد واجد شرایط به صورت رایگان در دسترس است. دکتر استیفانی ویلیامز، معاون مرکز کنترل امراض استرالیا، جزئیات بیشتر ارائه می کند.
1: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
0: بسته به محل زندگی و کار شما، حکومت ایالتی یا قلمرو و یا کارفرمای شما نیز ممکن است واکسیناسیون رایگان اینفلونزا را ارائه کند. مراکز صحی متنوع برای انتخاب جهت دریافت واکسن اینفلونزا وجود دارد. دکتر ویلیامز در ادامه می گوید:
1: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: کودکان 2 تا 17 ساله نیز می توانند به واکسن اینفلوئنزای بدون سوزن دسترسی داشته باشند. واکسن اسپری بینی اینفلوئنزا در سال 2026 در استرالیا در دسترس قرار گرفت. اما چندین سال است که در کشورهای دیگر از جمله کانادا، ایالات متحده آمریکا و سراسر اروپا به طور مصون استفاده می شود. این واکسن به صورت خصوصی در سراسر استرالیا در دسترس است و بعضی ایالت‌ها آن را به صورت رایگان برای کودکان خردسال ارائه می‌کند. بررسی کنید که آیا در محل زندگی شما برنامه با حمایت مالی حکومت ایالتی وجود دارد یا خیر. دکتر رایت می‌گوید گزینه بدون سوزن خبر بسیار خوبه برای خانواده هاست.
1: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tyres, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tyres, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
0: شما ممکن است در هر زمان از سال به اینفلوئنزا مبتلا شوید، اما فعالیت ویروس در ماه‌های زمستان افزایش می‌یابد. در بیشتر مناطق استرالیا عفونت‌های اینفلوئنزا بین ماه‌های جون و سپتامبر به اوج خود می‌رسد. واکسین کردن 3 تا 4 ماه قبل از فصل اوج محافظت شما را به حد اکثر می‌رساند، اما برای دریافت واکسن اینفلوئنزا هرگز دیر نیست، به خصوص اگر تصمیم سفر دارید. دکتر مهروشیل، پروفسور امراض انتونی و صحت جهانی در پوانتون سیدنی توضیح می‌دهد.
2: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: واکسن اینفلوئنزا هر سال بسته به نوع ویروس هایی که در آن زمان در جامعه در حال گردش است ترکیب متفاوتی دارد. به همین دلیل است که ما نیاز داریم هر سال واکسن اینفلوئنزا دریافت کنیم. از میان هر 6 تن کمتر از 1 تن عوارض جانبی شایع پس از واکسیناسیون مانند تب، خستگی و دردهای عضلات را تجربه می کنند که از چند ساعت تا 2 روز طول می کشد. اما دکتر شیل میگوید واکنش های آلرژیک جدی به واکسن اینفلوئنزا نادر است.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that winter, that might happen.
0: انواع مختلف از واکسین های اینفلوئنزا در استرالیا موجود است. دکتر فامیلی شما می تواند به شما کمک کند تا بر اساس سن و نیازهای صحی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. و در نهایت همان طوری که دکتر رایت میگوید اگر در مورد دریافت واکسن اینفلوئنزا سوال یا نگرانی دارید با دکتر فامیلی خود صحبت کنید.
4: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنون می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sbsdari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بعد این ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروز، اما قبل از آن یک بار دیگر توجه کنید به سرخط خبرها. سرخط اخبار. تمرکز بر تامین مسکن و اصلاحات جسورانه مالیاتی در بودجه جدید حکومت فدرالی، هشدار جدی حکومت فدرالی به مهاجران درباره فعالیت وکلای غیرقانونی و مشوره های نادرست پناهندگی و صعود تاریخی و بی سابقه تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر استرالیا به جام جهانی فیفا. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد کردید، شما را به خدا سپرده وقت خوش داشته باشید.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سرد و زمستانی در سال 1791 میلادی در شهر ویانا مرکز اتریش، آهنگساز نابغه و جوان اما رنجور، در حالی که به شدت تب داشت مشغول کار بر روی قطعه بود که سفارش دهندهش را نمی شناخت. کسی که سفارش این قطعه موسیقی را داده بود خواسته بود که ناشناس بماند. قطعه باید برای مراسم عزاداری و مذهبی مناسب می بود. آهنگساز به نوع دلبسته این اثر هم شده بود. کار بیش از زمان تعیین شده به درازا کشید. هنوز تمام نشده بود که ضعف بر وجود آهنگساز غلبه کرد. در همان روز به بستر افتاد و اندک بعد به آرامی چشم از جهان فرو بست. این آهنگساز خالق برخی از عالی‌ترین سیمفونی‌های تاریخ موسیقی، ولفگانگ آمادئوس موتسارت بود. وقتی که درگذشت، شمار اندکی از نزدیکان و شاگردان او در مراسم ساده در گورستان عمومی حضور یافتند. پیکر او بدون نام یا نشانی مشخص دفن شد و امروز جهان محل دقیق قبرش را هم نمی داند. موتسارت فقط 35 سال زیست. وقت زنده بود با عنوان یک نابغه و استاد شناخته می شد، اما ده ها سال طول کشید تا جهان فهمید که او یک اسطوره بود. اکنون موتسارت در کنار باخ و بتهوون یکی از والاترین سیماهای تاریخ موسیقی جهان است. در اروپا مجسمه ها و بناهای یادبود برای او ساختند و آلبوم ها، جشنواره ها و جایزه های موسیقی به اسم او نامگذاری می شوند. استیفن جانسون از کارشناسان موسیقی در بریتانیا که سالها با عنوان مجری در برنامه های رادیو 3 بی بی سی فعالیت کرده می گوید:
2: It's interesting. Some composers, you're happy to listen to their music without feeling I need to know more about the man that created this. Maybe with
3: جالب است آهنگسازان هستند که آدم فقط با گوش دادن به موسیقیشان خرسند است، بدون اینکه احساس کند لازم است درباره شخصی که آن را خلق کرده بیشتر بداند. شاید در مورد آثار باخ چندان کنجکاو نشوید تا بدانید که دقیقا چه کسی یا چه چیز پشت این موسیقی شگفت‌انگیز بوده است، اما در مورد موتسارت به دلیل بود رازآلودی که دارد موضوع فرق می‌کند. او آهنگساز بسیار بیانگر و عمیقا انسانی است و توانایی این را دارد که در همه شخصیت‌های متفاوتی که در اپراهایش به کار می‌گیرد حلول کند. همه آنها زنده اند، مثل شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر. هر کدام زندگی و پویایی خاص خودشان را دارند. به نظرم همین موضوع بخش جذاب ماجرا است که می‌خواهیم بدانیم چه نوع ذهن این آثار را خلق کرده و چه نوع تجربه‌های به او کمک کرده تا به چنین درک خارق‌العاده دست پیدا کند.
1: ولفگانگ موتسارت در 27 جنوری 1756 در شهر سالزبورگ اتریش به دنیا آمد. پدرش لیوپولد موتسارت آهنگساز و معلم موسیقی بود و نقش مهم در آموزش فرزندش ایفا کرد. لیوپولد یک دختر هم داشت، دختری که 5 سال از ولفگانگ بزرگتر بود و خیلی خوب پیانو می نواخت. موتسارت در 3 سالگی به تمرین‌های موسیقی پدر و خواهرش علاقه نشان می‌داد. پدرش دریافت که پسرک گوش موسیقایی فوق‌العاده دارد، از این رو بر آموزش دادن به او تمرکز کرد. نبوغ موتسارت کوچک زمان آشکار شد که در 5 یا 6 سالگی، در حالی که پدرش سرگرم نوشتن بود، پشت پیانو نشست و قطعه نواخت که ساده بود اما از فصل جدید در موسیقی غرب خبر می داد. ولفگانگ موتسارت در کودکی استعداد شگفت‌انگیز خود برای موسیقی را نشان داد، به طوری که در 5 یا 6 سالگی قطعات خودش را خلق می‌کرد. پدرش لیوپولد هم آدم بلند پروازی بود، همین که نشانه آشکار از نبوغ اجاب‌آور موتسارت کوچک را دید، دستش را گرفت و راهی سفرهای متعدد به دربارها و مرکزهای مهم هنری اروپا شد، از جمله شهر ویانا. موتسارت کوچک در دربارهای پرزرق و برق می نواخت و حاضران را به حیرت دچار می کرد. این یعنی منبع درآمد جدید برای پدرش پیدا شده بود. تنها پول هم نه، چیزهای دیگر هم در راه بود. دکتر رابرت گرینبرگ، موسیقی‌شناس آمریکایی.
2: It's not just a matter of money. He recognizes in his children's.
4: این فقط مسئله پول نبود. لیوپولد موتسارت در استعداد فرزندانش فرصتی میدید تا از طریق آن جایگاه اجتماعی پیدا کند و چیزی به جهان نشان دهد که خودش هرگز قادر به انجام دادنش نبود.
1: موتسارت کوچک به این ترتیب در 10 شهر اروپا هنرنمایی کرد، پرشور، خستگی ناپذیر و درخشان. به گفته آقای گرینبرگ، اجرای نخستین سمفونی موتسارت در 8 سالگی در لندن موقعیت او با عنوان یک نابغه کوچک را در بیرون از کشورش تثبیت کرد.
2: موتسارت is the ultimate child prodigy and has displayed an inexplicable ability.
4: موتسارت نمونه کامل کودک نابغه است که توانایی‌های شگفت‌انگیزی دارد، توانایی‌های فراتر از سنش و

0: حتی فراتر از تجربه شخصی خودش. خانواده او در همه جا مورد توجه و خواستنی بود.
1: معمولاً بسیاری ها به وجود آمدن شاهکارهای هنری را تنها محصول توانایی های فردی نوابغ می دانند. اما جامعه شناسان فرهنگ و هنر سعی می کنند عوامل ظهور نوابغ را به روش علمی توضیح دهند. هاوارد کارتر از پژوهشگران است که در مستند آهنگسازان بزرگ ساخته بی بی سی درباره نقش عوامل فردی، اجتماعی و تاریخی در ظهور نوابغ سخن گفته است.
2: One of the insights that researchers have had is a prodigy can't exist unless an awful lot of things happen at the same time. You have to have somebody who's
3: یکی از بینش هایی که پژوهشگران به آن دست یافتند این است که نابغه نمیتواند وجود داشته باشد مگر اینکه تعداد زیادی از عوامل و طور همزمان رخ دهند. باید شخص از ابتدا بسیار با استعداد باشد، والدین و معلمانی داشته باشد که حمایت زیادی فراهم کنند، مخاطبانی داشته باشد که به او توجه کنند، خودش باید سرعال فهم باشد تا بتواند از تجربیات خود بیاموزد. توجه کافی به این نشده که از نظر تاریخی چه شرایطی برای ظهور یک نابغه لازم است. به عنوان مثال در اروپای قرن 18 هم امکان حرکت از یک کشور به کشور دیگر به طور نسبتاً آسان فراهم شده بود. مردم چندین زبان می دانستند و دربارها به اندازه کافی ثروتمند بودند تا بتوانند از هنرمندان مانند موزارت حمایت کنند. احتمالاً سخت است تصور کنیم که چنین شرایطی چند قرن قبل وجود داشته است.
1: موزارت در سالهای نوجوانی نخستین سمفونی ها و اپراهای خود را نوشت و توجه جدی موسیقیدانان را به خود جلب کرد. او مدت با عنوان موسیقیدان دربار در شهر سالزبورگ کار میکرد.

0: پس از مرگ باخ در سال 1750، موسیقی اروپا به تدریج از پیچیدگی سبک باروک به سمت سادگی و شفافیت رفت. ملودی های موزارت معمولاً روشن، متعادل و بیادماندنی بودند. به همین دلیل حتی کسانی که آموزش موسیقی ندیدند می توانند با آثار او ارتباط برقرار کنند. در موسیقی موزارت احساسات انسانی مانند شادی، طنز، عشق و تراژدی بسیار طبیعی بیان می شود. تام سرویس، کارشناس موسیقی و از مجریان رادیو 3 بی بی سی.
1: موزارت، you see, was a human being just like you and me.
2: موزارت درست مثل من و شما یک انسان بود، با این تفاوت که می توانست درد و لذت و روشنی و تاریکی انسان را کاملتر و انسانیتر از هر آهنگساز دیگری بیان کند. موسیقی او فقط بی نقص یا زیبا یا نبوغامیز نیست، حسی، خشن،
1: آوانگارد
2: و به شدت بیانگر است و توسط آهنگسازی نوشته شده که هنوز هم مدرن به نظر می رسد. کسی که اشتباه می کرد و به طرز باور نکردنی سخت تلاش می کرد تا آنها را جبران کند.
0: موزارت بین سالهای 1777 تا 1779 برای یافتن موقعیت شغلی بهتر به شهرهای مانند پاریس و مونیخ سفر کرد. سفر او به پاریس با واقعه دردناک برای او همراه شد. موزارت در سال 1777 مادرش آنا ماریا موزارت را با خود به پاریس برده بود. او در این شهر می‌کوشید با نوشتن و اجرای آثار تازه، تدریس موسیقی و جلب توجه محافل هنری و اشراف جایگاه شغلی مناسب به دست آورد. در همین دوره مادرش بیمار شد و در سال 1778 در پاریس درگذشت. رویداد اندوهباری که بر زندگی و روحیه او اثر عمیقی بر جای گذاشت. استیفن جانسون، کارشناس موسیقی اهل بریتانیا:
3: The death of his mother really was the turning point. It was the turning point in an awful lot of things for him in his relationship with Leopold, because it seems that Leopold held Mozart.
4: مرگ مادرش واقعا یک نقطه عطف بود. این رویداد در بسیاری از جنبه‌های رابطه او با پدرش نقطه عطف به شمار می‌آید. زیرا به نظر می‌رسد پدرش او را تا حد مسئول این اتفاق می‌دانست و این موضوع سبب تیرگی رابطه میان آنها شد. اما در عین حال در موسیقی موزارت پس از این واقعه نوع بیان بسیار شخصی‌تر و عمیق‌تر از نظر عاطفی آغاز می شود، نه بلا فاصله بلکه اندک بعد، و به گمان من این اتفاق او را از بنیاد تکان داد و باعث شد جدی تر از پیش به این فکر کند که در موسیقیش دقیقا چی چیز را دنبال می کند.

0: پس از این واقعه موتسارت پاریس را ترک کرد و مدت بعد به سالزبورگ برگشت و در دربار حاکم این شهر مشغول خدمت شد. اما چیزی نگذشت که رابطهش با مقامات به تیرگی گرایید و در نهایت شغلش را در این شهر ترک کرد و به ویانا رفت. ویانا یکی از مهمترین مراکز فرهنگی اروپا در آن زمان بود. او از این زمان به بعد با عنوان آهنگساز مستقل به زندگی و کار ادامه داد. نیکولاس تل، موسیقی شناس و نویسنده کتاب موتسارت و روشنگری، میگوید
1: The first thing he finds is that the people here, the aristocracy, the patrons, treat him like an equal.
2: نخستین چیزی که او متوجه می شود این است که مردم اینجا، اشراف و حامیان، با او مانند یک همرتبه رفتار می کنند. و این دقیقا همان چیزی بود که او در تمامی مدتی که در سراسر اروپا سفر می کرد و دنبالش بود. در هر جایی که می رفت می دانست که فرد بهتر و بسیار برتر است. او هرگز آدم متواضع نبود. این یکی از مشکلاتش بود. او می دانست که از این اشراف بی خاصیت شخصیت به مراتب مهمتر و قابل اعتناتر دارد.
0: موتسارت تنها به موسیقیش فکر نمی کرد، بلکه خودش امور مالی و مدیریت کارهایش را هم با عهده داشت. این توانایی در آن زمان خیلی نادر بود، زیرا معمولاً آهنگسازان زیر نظر دربار یا کارفرما کار می‌کردند. این استقلال باعث شد که او بتواند سبک و آثارش را دقیقاً همان طور که می‌خواست شکل دهد. باز هم آقای تل.
1: He was his own manager, his own businessman, his own everything.
2: او خودش مدیر خودش بود. خودش تاجر خودش بود. به طور کلی خودش همه چیز بود. او کنسرت ها را سازماندهی می کرد، آنها را تبلیغ می کرد، فهرست های اشتراک را جمع‌آوری می کرد و برای انتشار آثارش به سراغ ناشران می رفت. او یک مدیر و تاجر فوق‌العاده ماهر و توانمند بود.
0: در دهه 70-80 ولفگانگ آمادوس موتسارت برخی از مشهورترین اپراهای تاریخ موسیقی را خلق کرد. پیش از او در دوره باروک، یعنی بین سالهای 1600 تا 1750 میلادی، صدای هنرمندان در اپرا مانند ساز موسیقی عمل میکرد. یعنی خواننده ها از صدا بیشتر به عنوان یک ابزار موسیقایی استفاده میکردند تا وسیله برای بیان طبیعی گفتار. در عمل این به آن معنا بود که آواز بیشتر برای نمایش مهارت فنی بود، نه انتقال گفتار و احساسات به شکل طبیعی. موتسارت این رویکرد را دگرگون کرد و آواز را طبیعی تر و انسانی تر ساخت، به گونه که موسیقی او شبیه گفتار واقعی انسان و بیان مستقیم احساسات و شخصیت ها به گوش می خورد. لیلیان واتسون، هنرمند اهل بریتانیا.
3: موتسارت knew exactly how to write for the voice. He changed the art of singing really. Before him, baroque music was very much.
4: موتسارت دقیقا

0: می دانست چگونه برای آواز بنویسد. او واقعا هنر آواز را دگرگون کرد. پیش از او در موسیقی دوره باروک شیوه خواندن بسیار حالت سازی داشت، یعنی بیشتر مثل نواختن یک ساز می خواندند. اما به نظر من موتسارت این روند را کاملا برعکس کرد و همه چیز را تغییر داد. او همه چیز را در ذهنش به صورت آواز می شنید و خیلی سریع می نوشت. به نظر من او مثل یک چشمه بود و موسیقی از درونش می جوشید.
1: موتسارت در سالهای جوانی چندین بار دلباخته زنان شد و برای آنها نامه‌های پرشور، شوخی‌آمیز و سرشار از بازی‌های زبانی نوشت. این دلبستگی‌ها بیشتر کوتاه مدت و هیجانی بودند و به ازدواج نینجامیدند. یکی از شناخته شده ترین این علاقه ها دلبستگی او به یکی از زنان سرشناس ویانا به نام آلو یزیاو بر بود که سرانجام این هم بی نتیجه ماند. نیکولاس تل موسیقی شناس و نویسنده کتاب موتسارت و روشنگری.
2: We look at Mozart's attitudes on love and sex and marriage. What we find
3: وقتی به نگرش های موتسارت نسبت به عشق، آمیزش جنسی و ازدواج نگاه میکنیم، در میابیم که او برخلاف تصویرهایی که او را به عنوان یک هوسران و دارای تعداد زیادی دوست دختر نشان میدهند، نماده روشن از تمایلات افراد طبقه متوسط بود. در واقع او نسبتا محتاط و محجوب بود. دیدگاه دیگر او درباره ازدواج این بود که آدم باید با کسی ازدواج کند که دوستش دارد و نباید تصور بیش از حد رمانتیک از عشق داشته باشد.
1: موتسارت در سال 1782 به کنستانس وبر، خواهر آلویزیا وبر، دلباخت. این رابطه با علایق قبلی فرق داشت. این دو برغم مخالفت پدر موتسارت ازدواج کردند. کنستانس زیوبر دختر جذاب و دارای استعداد موسیقایی بود. آنان صاحب 6 فرزند شدند، اما تنها 2 فرزند آنها تا بزرگسالی زنده ماندند. کنستانس زیوبر پس از مرگ موتسارت نقش مهم در حفظ آثار و میراث موسیقی او داشت. موتسارت آدم اجتماعی بود، با اشتیاق در محافل موسیقی شرکت میکرد و دوستان زیاده داشت. نامه ها و یادداشت هایش پر از شوخی و طنزند. پیتر شافر، نمایشنامه نویس و نویسنده برجسته بریتانیایی که در یکی از نمایشنامه هایش به زندگی موتسارت پرداخته میگوید:
4: موتسارت never abandoned his joy in creating melody. For ordinary folk, he was always saying, "This will please both the learned and the ordinary person."
5: موتسارت هرگز شوق خود برای ایجاد ملودی برای مردم عادی را از دست نداد. او همیشه می گفت کار من هم برای اهل فن جذاب خواهد بود و هم برای مردم عادی. او در نامه به پدرش از پراگ نوشت: حالا هر پسر بچه ملودی های مرا زمزمه می کند. بدانید که اگر یک آهنگساز در دوران من چنین چیزی می گفت، منتقدان با لحن تمسخرآمیز می گفتند واقعا؟ اما این برای موتسارت کافی بود و بدون شک برای من هم کافی است.
1: موتسارت با وجود شوخ‌طبعی و صمیمیت در روابط شخصی، شخصیت مستقل و گاه حساس در برابر اشراف و کارفرمایان داشت و همیشه به شیوه رایج وابستگی مطلق به دربارها تن نمی‌داد. او در سفر هنری خود در سالهای 1777 تا 1778 به شهرهای مانند مانهایم و پاریس رفت و در نامه‌هایی که برای پدرش می‌نوشت با طنز و به صراحت درباره شرایط سفر و تصمیم‌هایش سخن می‌گفت. به طور مثال در یکی از نامه‌هایی که به پدرش نوشته گفته:
6: کاملا مصمم بودم که بروم، اما اجازه ندادند. آنها می‌خواستند من کنسرت بدهم. من می‌خواستم و من التماس کنند. آنان التماس کردند. من هم کنسرت دادم.
1: موتسارت وقتی به آهنگسازی پرداخت که جوزف هایدن استاد بیچون و چرای موسیقی در اروپا بود. هایدن که 24 سال از موتسارت بزرگتر بود، رابطه مهم و تأثیرگذار با این هنر

0: آثار موزارت تنوع شگفت‌انگیز دارند و از موسیقی مذهبی و کلاسیک گرفته تا اپرا و موسیقی مجلسی همه جنبه‌های موسیقی زمانه خود را در بر می‌گیرند و هنوز هم جزو محبوب‌ترین و پرنفوذترین آثار در تاریخ موسیقی جهان محسوب می‌شوند. او حدود 600 اثر موسیقی خلق کرد. نکته جالب توجه درباره سبک موزارت این است که او را در دوره‌های با عنوان آهنگساز روشن و قابل فهم می‌دانستند و در دوره‌های هم برعکس. چارلز روزن، پیانیست و موسیقی‌شناس برجسته آمریکایی.
1: During his lifetime, he was considered essentially a very difficult composer. People complained about Mozart that he overloaded the instrumentation so you couldn't hear the singers.
2: در زمان زندگیش او اساساً به عنوان یک آهنگساز بسیار پیچیده شناخته می‌شد. مردم از موزارت شکایت می‌کردند که ابزاربندی او بیش از حد پیچیده است و در اپراهایش نمی‌توان صدای خواننده‌ها را به خوبی شنید. با این که در آثارسازیش هرگز به یک ایده ملودیک قانع نیست. او یک ملودی داشت و بعد ملودی دیگر و باز ملودی دیگر. بنابراین تمرکز بر موسیقیش بسیار دشوار بود. سپس در قرن 19 همه چیز تغییر کرد و موزارت به عنوان آهنگساز شناخته شد که لطافت و زیبایی دارد. بدون هجدشواری و نمونه از آهنگساز قابل درک به شمار می رفت. نکته جالب این است که فکر میکنم در قرن 20 بود که دوباره بخش از دشواری واقعی موسیقی موزارت کشف شد و فهمیده شد که چرا او یک آهنگساز پیچیده و دراماتیک بود.
0: موزارت میگفت موسیقی در نوت‌ها نیست، بلکه در سکوت بین آنهاست. یعنی موسیقی تنها از صداهای تولید شده تشکیل نمی شود. فاصله ها، مکس ها و سکوت ها به همان اندازه اهمیت دارند و باعث ایجاد ریتم، احساس و فضای موسیقی می شوند. وقتی به طور مثال به سیمفونی شماره 40 موزارت گوش دهیم، این ویژگی ها را بهتر درک می کنیم.

0: ادوارد گاردنر موسیقی‌شناس درباره این سمفونی میگوید
1: The 40th symphony is the closest Mozart gets to what we feel romanticism is this idea of
2: سمفونی شماره 40 نزدیکترین اثر موزارت به آن چیزی است که ما به عنوان رمانتیسیسم می‌شناسیم.
1: This theme we hear at the beginning of the 40th symphony is one of
2: آغازین این سمفونی یکی از شناخته شده ترین جلوه های موسیقایی موزارت است و به سرعت شنونده را با خود همراه می کند.
1: This feeling of despair at the opening, the grief, the anger.
2: در این اثر شما واقعاً می توانید احساسات درونی موزارت را در موسیقی حس کنید. موسیقی بازتاب است از دوران پر از ناامیدی و کشمکش‌های روحی در زندگی او. حس غم و خشم در آغاز بی‌قراری و استراب را منتقل می‌کند، اما در این حال او با اعتماد به نفس فوق‌العاده و نوع غرور موسیقایی همه این عناصر را در هم می‌آمیزد تا شاهکار بی‌نظیر خلق کند.
0: موزارت با وجود آنکه ذکاوت خارق‌العاده داشت، آنگونه که خود می‌گفت، با آسانی به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارد دست نیافته بود. موزارت خود باره درباره دشواری هایی که در راه آموزش موسیقی تجربه کرده بود گفته بود:
3: اشتباه است اگر کسی گمان کند که هنر من به آسانی به دست می آید. به شما اطمینان می دهم دوست عزیز، هیچ کس به اندازه من وقت و فکر خود را صرف تصنیف ها نکرده. هیچ استاد مشهوری نیست که موسیقی او را بارها و بارها به طور جدی مطالعه نکرده باشم.
0: موزارت در میان آهنگسازان و موسیقیدانان بزرگ تاریخ جایگاه بسیار ویژه دارد و بسیاری از استادان موسیقی او را یکی از کاملترین نوابغ موسیقی غرب

0: می‌دانند دلیل این محبوبیت ترکیبی از ویژگی‌های هنری اوست. توانایی خارق العاده در خلق ملودی‌های طبیعی و بظاهر ساده اما بسیار پیچیده و قدرت بیان احساسات انسانی بر روشنی و تعادل بی‌نظیر. موتسارت در 5 دسامبر 1791 در ویانا درگذشت. در آن زمان طبق قوانین تدفین در امپراتوری اتریش بسیاری از مردم در قبرهای جمعی یا مشترک دفن می شدند. روی این قبرها معمولاً نشان دائمی یا سنگ قبر گذاشته نمی شد. موتسارت هم فقط 35 سال زیسته بود و هنوز با عنوان اسطوره بزرگ موسیقی شناخته نمی شد. به همین دلیل تشییع و دفن او ساده و معمولی انجام شد. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که این بار به ولفگانگ آمادئوس موتسارت، یکی از بزرگترین آهنگسازان جهان اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعد، بدرود.
1: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
2: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
3: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
4: در این برنامه، انفاز قانونی که ساکنان شمار شهرک ها را مجبور می سازد برای خانه هایشان دوباره پول بپردازند.
5: همچنین گفته شده است که پس از تثبیت وضعیت مالی مالک می توان قیمت را به صورت اقساط بپردازد.
4: هشداری علما از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان، تجربه یک شهروند.
6: با صدایی که شما شغال هستین ما را صدا کردن، نه تنها خانما بلکه مردا هم برای اهل تشیع بسیار جنجالا و بسیار گردادنای زیاد روبرو هستیم متاسفانه.
4: رد گزارش‌ها درباره حضور طیاره‌های ایرانی در پاکستان.
7: اسلام آباد می گوید این هواپیماها پس از آتش بس و در جریان گفتگوهای صلح وارد پاکستان شده اند.
4: از روز جهانی پرستاران و چالش‌های آنها هم یاد خواهیم کرد. خوش آمدید به این برنامه چشم دوی بی بی سی. من بشیر بختیار در طول این برنامه با آرزوی صحتمندیتان با شما خواهم بود. بر اساس قانون جدید حکومت طالبان در افغانستان، زمین های مربوط به شهرک های مسکونی که به عنوان زمین اماراتی یا دولتی تثبیت می شوند، صاحبان آنها باید دوباره پول بپردازند تا در خانه هایشان باقی بمانند. در این قانون ویژه فروش و توزیع نمرات زمین های دولتی آمده است که اگر شخص در شهرک هایی که زمین های آن مسترد می شود بیش از 4 نمره زمین داشته باشد، زمین های اضافی از او گرفته شده و به افراد مستحق توزیع می شود. همچنین طبق حکم این قانون، وزارت شهرسازی و شاروالی ها مکلف هستند هر چیز زودتر برای مناطق مسکونی غیر پلانی نقشه و پلان شهری تهیه کنند. در این باره توجه کنین به گزارش سمیولا موسازای از کابل.
5: در ماده 15 این قانون جدید آمده است که زمین هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در پروژه های دولتی و شهرک ها تصفیه و تثبیت شده اند، مطابق نقشه تفصیلی کاری و در بدل قیمت تعیین شده، به افرادی که در تصرف آنان قرار دارد به ملکیت داده می شود. همچنین گفته شده است که پس از تثبیت وضعیت مالی مالک می توان قیمت را به صورت اقساط بپردازد. بر اساس حکم این قانون، زمین به افرادی که غاصب شناخته شوند فروخته نمی شود و باید بر تمامی زمین های مسترد شده پلان تفصیلی کاری تطبیق گردد. قیمت زمین بر اساس لایحه مشخص و با در نظر گرفتن موقعیت آن تعیین می شود. در قانون آمده است که اگر شخصی در زمین های تثبیت شده دولتی بیش از 4 نمره زمین داشته باشد، این زمین ها قابل توزیع به بستگان درجه اول او نیست و به افراد مستحق توزیع می شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان می گوید که در نزدیک به 4 سال گذشته، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از

0: چهار میلیون جریب زمین را اماراتی یا دولتی تثبیت کرده است. بر بخش بزرگی از این زمین ها خانه ساخته شده و برخی پروژه ها مانند پروژه شیرپور در کابل توسط شهروالی ها و برخی دیگر از سوی سکتور خصوصی تطبیق شدند. ساکنان این شهرک ها می گویند که مطابق اصول حکومت وقت خانه ها را در بدل پرداخت پول خریداری کردند. با گفته آنان مسئول کسانی هستند که این پروژه ها را تطبیق و به آنها فروخته اند. سخنگوی این وزارت درباره قانون جدید می گوید
1: در این قانون درباره توزیع نمرات رهایشی و تجارتی

0: اړوند نمونه بیان شوې دي.
1: در بخش دیگری از این قانون آمده است که اگر زمین مسترد شده دارای پلان کاری باشد، اما برخلاف پلان دزش ساختمان ها از ارزش زمین بیشتر باشد، نقشه اصلاحی تهیه و تطبیق می شود. اما اگر ارزش زمین بیشتر باشد، به منظور ساخت ساختمان های بلند منزل و کم منزل، پلان تفصیلی مختلط تهیه و پس از داوطلبی تطبیق شود. بر اساس این قانون، شهرولی های کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و کندهار مکلف شدند که برای زمین هایی که از سوی این کمیسیون مسترد شده اند، نقشه تفصیلی کاری تهیه کنند. در ماده 33 این قانون به وزارت شهرسازی و شهرولی ها دستور داده شده است که هر چه زودتر برای مناطقی که تاکنون نقشه یا پلان شهری ندارند، نقشه شهری تهیه کنند و در صورت نیاز نقشه های اصلاحی نیز تنظیم نمایند. سمیع الله موسازی، بی بی سی، کابل.
2: فرد از یک شهرک کابل به ما گفت در این باره در محلی که او زندگی میکند مردم نگران هستند و سوالات زیادی دارند که به جواب مانده.
3: باشنده شهرک ملاحظت هستم. بند خرقه مربوط نایه 14 لغمان میشه. اکولوژی با این تشویش هستن که خانایی که مربوط دولتی میشه سرنوشتش تثبیت نشده که آیا پول ازشون میگیره یا تخریب میشه یا کدام کار دیگه دولت در او زمینه انجام میده. دیگر مردم در این اصلا نگران هستن و میخوان که از زودتر همین مسائل روشن شوه و تا مردم یعنی فکرشان آرام و خاطرشان آرام شوه. زودتر کسا با مشکلات اقتصادی روبروست و بعضی کسای دیگه است که همچو سرنوشت دچار از دری محل یا منطقه. یک چیزی که در دسترس ما رسیده فقط یک نقشه است که رسیده که در اون نشان میده که ساحایی که مربوط دولت میشه و ساحایی که شخصی است و بس. بعد از او کدام معلومات دیگه از طرف دولت و مردم محل داده نشده.
2: نگرانی یک شهروند کابل را شنیدیم. فوزیه امینی، قاضی پیشین در دادگاه عالی یا استره محکمه افغانستان، میگوید که این تصمیم طالبان قانونی و اصولی نیست. او در صحبت با بی بی سی گفت که به هیچ صورت مقامات حاکم نمیتونند برای یک ملکیت دوبار از صاحبان آن پول بگیرند. خانم امینی میگوید جایداد مردم باید بر اساس قانون از تعرض مسون باشد و هیچ حکومت نمیتواند حتی عرف معمول را در این زمینه نادیده بگیرد. صحبت داشتم با فوزی امینی که خدمتتان پیشکش میکنیم.
4: اساسا مهمترین و اساسی ترین و اصل حقوقی است که ملکیت از تعرض مسئول است. وقتی ملکیت به یک شخص تعلق میگیره و یا بر از او فروخته میشه، هیچ کس حق تعرض و حق تصمیم گیری در او مورد نداره، بر از اینکه او ملکیت شخصی خود از او مسئول میشه.
2: درست. خب در این زمینه مقامات حکومت طالبان شاید استدلالشانی باشه که این زمین ها یا این شهرک ها دولتی بوده و طور غیر قانونی به ملکیت افراد در آمده و فروخته شده. این استدلال از نظر شما، از نظر حقوقی و از نظر شرعی چقدر میتونه قابل توجیه باشه؟
4: اساساً دعوی بین دولت و افراد است. در اون صورت افرادی که ایره فروخته و قبالای شرعی یقیناً بر مردم دادن که اینا اسناد در دست دارن، باید تمامی اسناد و تمام این ملکیت‌ها اینا بره به محکمه و پروسیجر محاکماتی خود یا رسیدگی محاکماتی باید سپری شوه و محکمه فیصله کنه که آیا این جایداد متعلق به دولت است یا متعلق به افراد و اشخاص بوده. به خاطر از اینکه افراد و اشخاص هم ممکن است یک ملکیت از دولت گرفته باشه و یا با دولت شریک بوده باشه، قرار اطلاعات قبلی که البته در محاکم وجود داشته، بعد از اینکه محکمه حکم میکنه که این ملکیت ملکیت دولت بوده یا افراد بوده، بر از اینکه حقوق افراد در اینجا تلف نشه، باید اول محاکمی را تثبیت کنه. بعد از تثبیت محاکم، بعد از او باز اینا میتونن که تجویز مبنی بر باو بگیرن، ولی او تجویز هم در حد نباشه که یک ضرر فاحش بر افراد و اشخاص برسه و ملکیت ها را تحت تعرض خود قرار به طلبت ملکیت های افراد و اشخاص هست.
2: ملکیت هایی که مورد بحث است از مدت هاست که در اختیار مالکین کنونیشان قرار داره، سالها از این مگذره و این مالکیت از این افراد بر روی از این جایدادها، چی زمین باشه چی اپارتمان خانه، توسط حکومت پیشین چون یک قوه اجرایی شناخته شده امو وقت به رسمیت شناخته شده، این چقدر میتونه استدلال باشه که باید این ملکیت ها در اختیار از این مردم قرار داشته باشه و

0: پول اضافی ازشان دوباره گرفته نشه.
1: بر یک بار یک شخص مکلف است که در مقابل ملکیتی که میخره پول تحویل بکنه، نه بار بار تحویل کردن. از او به نظر ما قانونی محسوب نمیشه. دلایل مبنی بر استنادی یار باید وجود داشته باشه و قوانین در زمین مشهر باشه، لوایح باشه، مقررات باشه که اینا به اساس کدام یک قانون به اتکا یا استناد از او اینا عمل میکنن. افراد و اشخاص چی اندازه متضرر میشن، برای اینکه وقت ضرر فاحش باشه در او صورت حق مداخله را اتا دولت دیگه بار دوم نداره که یک ملکیت دو بار سر افراد فروخته شد. به نظر من ای کلن غیر قانونی است.
0: خب شما از ضرر فاحش صحبت کردین، اگر این برنامه تطبیق شوه صدها هزار نفر و شاید میلیون ها نفر در سراسر سر کشور میتونه متضرر شوه. خانم امینی،
1: این دقیق است. بله، وقتی قوانین وضع میشه و مردم به اتکا به قوانین اقدام میکنن، پول میپردازن، ملکیت میخرن، دلیل امید که اونا متوجه از اونا ضرر نشه، از لحاظ از این که مشکلات بعدی به وجود نبیایه، منازعات به وجود نبیایه، به این لحاظ است که مردم افراد پول تحویل کردن، تحویل حتما دولت کردن و اینا گرفتن. خودسرانه با تغییر دولت ما نمیتوانیم قوانین مدنی خود را، قوانین مریول اجرای خود را یا عرف حاکم خود را حتی ما نمیتونیم تغییر بتیم، مبنی به ای که هر دولت تصامیم خاص خود در قسمت ملکیت های افراد و اشخاص بگیره. ملکیت از هر نوع تعرض مسئول است، به او ملکیت میگن. یعنی تعریف ملکیت ایست که ملکیت از تعرض مسئول است. هیچ کس نمیتونه در ملکیت اشخاص و افراد تعرض بکنه و بار دوم رو سرش بفروشه. به نظر من همی غیر قانونی است و همی غیر شرعی است.
0: گفتگوی بود با فوزیه امینی، قاضی پیشین. گزارش تازه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال جاری محدودیت‌ها بر حقوق مردم به ویژه زنان همچنان ادامه داشته و در برخی موارد تشدید شده. یونما می‌گوید که زنان هنوز از کار، آموزش و حتی دسترسی به دفاتر سازمان ملل محروم هستند، در حالی که موارد از مجازات بدنی، محدودیت بر رسانه‌ها و نقض حقوق افراد از جمله مقام‌های پیشین ثبت شده. این گزارش همچنین به نگرانی ها در باره تلفات غیر نظامیان و وضعیت امنیتی در کشور اشاره می کند. در این باره طالبان کدام تبصره تا به حال نداشتند. زهرا شهیر گزارش می دهد.
2: یونما در گزارش تازه اش گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 3 ماه نخست سال 2026 همچنان نگران کننده است و در برخی موارد بدتر شده است. بر اساس این گزارش، محدودیت ها بر زنان ادامه داشته و برای 5 سال پیاپی آموزش دختران بالاتر از صنف 6 ممنوع مانده. به گفته یونسکو، بیش از 2 میلیون دختر از آموزش متوسطه و عالی باز مانده است. به گفته این سازمان، از ماه سپتامبر سال گذشته زنان افغان به شمول کارمندان ملل متحد اجازه ورود به دفاتر این سازمان را ندارند و این محدودیت ها تا هنوز ادامه دارد. همچنان از افزایش محدودیت ها بر رفت و آمد زنان خبر داده و موارد متعدد از برخورد محتسبان امر به معروف از جمله توقیف زنان در وسایط عمومی و منع دسترسی بدون محرم به مراکز صحی را مستند کرده است. در بخش بعدی گفته شده که آزادی مذهبی هم یکی از موارد نگران کننده است که تشدید شده. از جمله محدودیت ها بر شیعیان در چند ولایت، بازداشت یک روحانی شیعه و ندادن اجازه به زنان برای رفتن به زیارتگاه ها. در این باره یک زن جوان از کابل که نخواست نام از او گرفته شود به بی بی سی گفت:
3: با یک لحن و بسیار توهین آمیز و تحقیر آمیز با ما حرف زده میشه. ما یک روز شاهد یک بسیار صحنه دلخراش بودم که ما رفته بودم در یک از فروشگاه بزرگ دشت بشی، همراه 2 تا از رفقا و دوستان بودن. با وجودی که ما لباسای سیاه حجاب داشتیم و ما نماندن که ما بالا بریم، وقت زمان که ما رو دیدن بسیار با یک لحن بد و تحقیر آمیز طرف ما دیدن و با صدایی که شما شغال هستین ما رو صدا کردن. نه تنها خانما بلکه مردا هم که برای اهل تشیع بسیار جنجالا و بسیار گردادنای زیاد روبرو هستیم متاسفانه.
2: در بخش مجازات ها دست کم 312 مورد مجازات بدنی ثبت شده در محضر عام، از جمله این که زنان و مردان شلاق خوردند. یونما گفته مردم در ملای عام مجازات می شوند به اتهام آنچه طالبان روابط نامشروع می نامند. بیش از 300 مورد بازداشت خودسرانه ثبت شده است. موارد از شکنجه و بدرفتاری هم ثبت شده، به ویژه با مقام های پیشین و اعضای سابقه نیروهای امنیتی. بر این اساس کسانی که به زور به افغانستان اخراج

0: شدند، بیشتر در معرض این رفتارها هستند. در برخی موارد این افراد حتی کشته شدند. فرد مدعی است که بنابر تبعیض زبانی از وظیفه‌اش برکنار شده.
1: از وقتی که مجاهدین آمده بست مرا یک تعداد مردم ها از المند و قنداری آمدند خانه بست مرا گرفتند، مرا یک خانه نشین ساختند بخاطر اینکه تذکره خودت میگفت پشتون است. گرسی ما صحبت نکردیم کتشون، خیلی پیشنهاد دادیم، تقریبا 3-4 دفعه پیشنهاد دادیم اما منظور نشد.
0: ملل متحد هشدار میدهد که آزادی رسانه ها نیز محدود در شده، چند رسانه بسته شده و شمار از خبرنگاران بازداشت و یا محکوم به حبس. حقوق زندانیان تحمیل کارهای شاقه از موارد دیگر است. یونما تاکید می کند که حمله بر غیر نظامیان، محدودیت های گسترده بر حقوق زنان و مجازات های خشن در تضاد آشکار با حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه قرار دارد. گزارش های اینچنینی همواره از سوی حکومت طالبان رد شده و گفته که عملی کردن این قوانین شرعی است و برای بهتر شدن وضعیت در جامعه.
2: گزارش بود از زهرا شهیر. در این زمان سازمان ملل هشدار می‌دهد که در افغانستان نزدیک به 14 میلیون نفر با کمبود شدید غذا روبرو هستند. WFP یا برنامه غذایی سازمان ملل می‌گوید که نزدیک به 5 میلیون کودک، مادران حامله و شیرده هم سوی تغذیه هستند. به گفته این نهاد، فقر در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. WFP گفته برای اینکه حداقل برای 6 ماه آینده به آسیب پذیرترین ها در افغانستان کمک کرده بتواند، به 350 میلیون دلار نیاز دارد. از چشمندوی BBC با شما هستیم. بنبست دیپلماتیک میان ایران و امریکا و بسته ماندن تنگه هرمز کشورهای منطقه را به تکاپوی بیشتر انداخته تا راه حل پیدا کنند. وزیر خارجه ترکیه بعد از رایزنی با نماینده های ایران، امریکا و پاکستان حالا به قطر رفته و برای پایان دادن به جنگ از راه مذاکره تأکید کرده. او و همتای قطریش همچین خواهان بازگشایی تنگه هرمز شده و گفتند که ایران نباید از این آبراه بین المللی مانند سلاح استفاده کند. کسرا ناجی گزارش می دهد.
3: وزیران خارجه ترکیه و قطر در دوحه و تلاش‌ها برای باز شدن تنگه هرمز و جلوگیری از شروع مجدد جنگ. تأکید ایران بر مدیریت بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس تیتر اول این کنفرانس خبری بود. وضعیت امنیت تردد کشتی‌ها در این آبراه جهانی امروز یکی از موضوع‌های مورد بحث در گردهمایی وزیران دفاع اتحادیه اروپا هم بود. حالا گزارش شده است که رئیس جمهوری آمریکا به فکر از سرگیری جنگ است، بعد از آنکه او آخرین پیشنهادهای ایران را به عنوان یک مش مزخرفات رد کرد و گفت آتش بس 1% شانس پایداری دارد. در تهران روزنامه صبح نو که گفته می شود نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است، جزئیاتی از پیشنهادهای ایران به آمریکا منتشر کرده. در مرحله اول در این پیشنهادها لغو محاصره دریایی بنادر ایران، آزادی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران، پایان تحریم‌های نفتی علیه ایران و مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران در نظر گرفته شده.
2: کسرانوجی گزارش میداد. پاکستان گزارش های رسانه های امریکایی درباره استقرار هواپیماهای نظامی ایران در این کشور را گمراه کننده دانسته و آن را رد کرده. وزارت خارجه پاکستان میگوید این هواپیماها در دوره آتش بس وارد آن کشور شدند و برای انتقال دیپلمات ها به گفتگوهای صلح از آنها استفاده می شوند و حضورشان موقتی است. در این حال برخی سیاستمداران امریکایی خواستار بازنگری در نقش میانجیگری پاکستان شدند. آلیا فرزان گزارش می دهد.
4: شبکه خبری CBS شریک رسانه‌ای BBC در امریکا به نقل از دو مقام امریکایی گزارش داده که پاکستان در جریان تلاش‌ها برای توقف جنگ به گونه غیرعلنی اجازه داده برخی هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه‌های هوایی این کشور مستقر شوند. به گفته این مقام‌ها احتمال می‌رود تهران با این اقدام خواسته باشد هواپیماهایش را از حملات احتمالی امریکا محافظت کند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. اسلام آباد می گوید این هواپیماها پس از آتش بس و در جریان گفتگوهای صلح وارد پاکستان شده اند و تنها برای انتقال دیپلمات ها و تیم های مرتبط با مذاکرات استفاده می شوند و حضورشان موقتی است. در همین حال CBS گزارش داده که یک هواپیمای مسافربری ایرانی نیز در کابل فرود آمده و پس از بسته شدن حریم هوایی ایران در افغانستان باقی مانده است.

0: به اساس این گزارش، این هواپیما بعداً به دلایل امنیتی و در پی افزایش تنش‌ها از کابل به هرات منتقل شده است. سخنگوی حکومت طالبان این ادعاها در مورد افغانستان را رد کرده است.
1: گزارش بود از آلیا فرزان. دست کم 7 نفر از جمله 2 پلیس در انفجار در یک بازار در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این انفجار در منطقه سرای نورنگ ده ها زخمی هم بر جای گذاشته است. این دومین حمله مرگبار در این منطقه در 4 روز گذشته است. حمله سومی نیز توسط نیروهای امنیتی پاکستان خونسا شده. با گفته مقام ها یک مطرب هم گزارش شده قصد داشت به یک پسته امنیتی در نزدیکی مرز ایالت های خیبر پختونخوا و پنجاب برخورد کند، اما مواد انفجاری زودتر منفجر شد. در این رویداد یک غیر نظامی کشته شده است. در پاکستان شبکه های اجتماعی به جای تبدیل شده که برخی پسران نوجوان برای دیده شدن با آن رو می آورند، اما در کنار آن خطر سوء استفاده هم وجود دارد. کارشناسان می گویند اگر به امنیت آنلاین آنها توجه نشود، ممکن است به تدریج وارد روابط نابرابر و آسیب زا شوند. در افغانستان هم نگرانی ها درباره سوء استفاده از کودکان به ویژه پسران در محیط های کاری و خیابان ها همچنان ادامه دارد. با وجود قوانین در پاکستان، ضعف در اجرا و گزارش دهی کم رسیدگی به این موارد را دشوار کرده و منتقدان از شرکت های فناوری هم خواهان شفافیت بیشتر شدند. محجوبه نوروزی گزارش می دهد.
2: در شبکه های اجتماعی پاکستان ویدیوهای تحریک آمیز پسران نوجوان میلیون ها بازدید می گیرد، اما پشت این دیده شدن خطر گرومنگ و سوء استفاده پنهان است. با گفته دکتر نبیه فاطمه، جامعه شناس پاکستانی، تمرکز خانواده ها بر حفاظت از دختران باعث شده پسران به ویژه در خانواده های کم درآمد آسیب پذیرتر شوند.
3: تا زمانی که درباره این موضوع گفتگوی جدی شکل نگیرد و در سطح خانواده و جامعه درباره آن آگاهی ایجاد نشود، این مسئله همیشه در قالب‌های مثل عشق، رابطه عاطفی یا دوستی ساده پنهان میماند. اجازه بدهید به یک آمار اشاره کنم. در محتوای پورنوگرافی موجود در پاکستان 73% مربوط به پسران و کودکان پسر است. فقر نقش مهمی در این میان دارد. بسیاری از این کودکان به دلیل شرایط اقتصادی دشوار در برابر کوچکترین چیزها مثل پول اندک، هدیه یا حتی لباس آسیب پذیر میشوند و همین امر زمینه سوء استفاده آنها را فراهم میکند. در اینجا یک تضاد فرهنگی هم دیده می شود. یعنی دختران معمولاً به عنوان کسانی دیده می شوند که باید محافظت شوند، اما درباره پسران این حساسیت وجود ندارد. تصور عمومی این است که مردانگی پسران متعلق به فضای عمومی است و نیاز به محافظت ندارند.
2: این تصور که پسران آسیب نمی بینند باعث شده که بسیاری از موارد اصلا دیدن نشود، نه در خانواده ها، نه در جامعه و نه در سیستم های حمایتی. عمران تکر، فعال شناخته شده یه حقوق کودکان در پاکستان، که با قربانیان و خانواده های زیاد صحبت کرده، عدم آگاهی را عامل اصلی می داند.

0: جدی نمیگیرند. هنوز یک سیستم قوی برای پیشگیری و پاسخگویی وجود ندارد. برای مثال کمیسیون یا واحد حمایت از کودکان مسئول است. پلیس نیز مسئولیت دارد. سارانوال‌ها هم نقش دارند و وزارت صحت نیز در این روند دخیل است. اما مشکل این است که این نهادها معمولاً با هم هماهنگی ندارند.
1: مهوش کاکاخیل یکی از وکلای مدافع پاکستان که به موارد زیاد در این زمینه رسیدگی کرده میگوید با وجود قوانین مشکل اصلی جای دیگر است. کمبود گزارش دهی، دشواری اثبات و ضعف در اجرای قانون.
2: در پاکستان قوانین زیاد در این زمینه وجود دارد. این قوانین مشخص می کنند که کودکان نباید فریب داده شوند یا به هیچ نوع فعالیت جنسی کشانده شوند. برای این کار مجازات های سنگین هم در نظر گرفته شده است. از آنجا که پاکستان یک کشور اسلامی است، برخ قوانین اسلامی نیز در این زمینه وجود دارد. اما مشکل اصلی در روند گزارش دهی است. بسیاری از این موارد گزارش نمی شوند. گزارش دادن این ویدیوها خیلی مهم است، چون در این صورت نهادهای حمایت از کودکان می توانند وارد عمل شوند. اما متاسفانه گزارش دهی بسیار کم است و سیستم اجرایی هم ضعف دارد.
1: اداره تحقیقات فدرال پاکستان FIA نیز با وجود درخواست‌های مکرر برای ارائه اطلاعات و حق پاسخ به این درخواست‌ها پاسخ نداد. در افغانستان هم هرچند این نوع محتوا کمتر در فضای آنلاین دیده می‌شود، اما خطر سوء استفاده از پسران خردسال در خیابان‌ها و محیط‌های کاری همچنان جدی است.
2: لازم است جامعه آگاه شود و از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جمعی و همچنین در سطح جامعه عمومی آگاهی دهی صورت بگیرد که این موارد جرم هستند و قابل پیگرد قانونی اند. در جامعه ما معمولاً این تصور وجود دارد که پسران نمی‌توانند مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرند و این موضوع یک تابو است.
1: این یک مشکل پنهان اما گسترده است. مشکل گره خورده به فقر، تابوهای فرهنگی و نابرابری‌های اجتماعی. و شاید مهمترین قدم شکستن همین تصور باشد که مردانگی پسران به کوچه و خیابان تعلق دارد و پسران مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند. محجوب نوروزی، بی بی سی.
3: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخاستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش می‌گردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه‌های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می‌توانید.
4: سازمان جهانی پرستاران میگوید نرس‌ها در سراسر جهان در خط اول مراقبت از بیماران ایستادند، اما کمبود شدید نیروی انسانی و فشار کاری سیستم‌های صحی را با چالش جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها کمبود میلیون‌ها نرس در جهان دسترسی مردم به خدمات صحی را محدود کرده. در چنین شرایط 12 می به عنوان روز جهانی پرستار بر شعار پرستاران میتوانند جانهای بیشتر را نجات دهند تاکید میکنند. در افغانستان هم کمبود پرستاران به ویژه زنان و محدودیت بر آموزش آنها بحران خدمات صحی را عمیق تر کرده است، در حالی که در آن کشور پرستاری عمدتا کار زنان بوده. ما توانستیم به مناسبت این روز با دو پرستار، یک زن و یک مرد، در کابل صحبت کنیم که گفتند مشغول تجلیل آن بودند.
5: در کسی خانه های شخصی ایفای وظیفه میکنم و این رشته را به خاطر از این ما انتخاب کردم که رشته مقدس میباشم و میتونم از طریق به هموطنای خود درست کمک و همکاری کرده. میتونم یک وظیفه است که یعنی صادقانه آدم میتونه از این طریق کار کنه، دست هموطنای خود میتونیم بگیریم. و از مشکلاتی که ما در این عرصه مواجه هستیم امی است که هر قدر زحمت که میکشیم، هر قدر کاری که میکنیم، از هر نگاه خانما کارشان دستشان بند است، کارشان بند است، باز ما ایج هستیم. هیچ از نرسینگ طبقه اوناس باشه، از کارمند دکتر باشه، هر بخش طبقه اوناس باشه، از نوع وقت تشویق و تقدیر نمیشه.
6: شفتای شب، خستگی دوامدار، استرس روحی و گاهی برخورد نامناسب بعضی افراد کار ما را دشوارتر میسازد. من وظیفه نرسینگ به خاطر خدمت به انسان ها انتخاب کردم. از کودکی علاقه داشتم در زمانی که مردم در سخت‌ترین حالت زندگیشان قرار داشتن بتوانم کمکشان کنم. برای من نرسینگ نه یا نرس بودن یک وظیفه نیست، یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. وقتی میبینم مریض بعد از روزا سختی صحتیاب میشه، احساس میکنم که زحمات ما ارزش داشته است. در رسی معاشات در بسیاری موارد زحماتی که نرس ها میکشن با معاش و امتیازاتی که دریافت میکنن برابر نیست. نرس ها ساعتهای طولانی کار میکنن و حتی روزای رخصتی و شرایط اضطراری نیست.

0: در کنار مریضان خود حضور دارند، اما هنوز هم در بعضی جاها از آنها حمایت کافی صورت نمیگیرد.
1: و در این بخش برنامه، آیا شما از ویروس هانتا که در این روزها یک جا با کشتی تفریحی اسپانیایی به سرخط خبرها تبدیل شده شنیدید؟ گزارش داریم از حمید نور در این باره.
2: رئیس سازمان جهانی صحت میگوید تا کنون 11 مورد ابتلا به شمول 3 مورد مرگ گزارش شده و تلاش ها برای مهار این وضعیت هنوز پایان نیافته است. همزمان صدها مسافر که در تماس نزدیک با یکدیگر بودند اکنون یا قرنطین شدند یا تحت نظر قرار دارند. کارشناسان میگویند برخلاف بیماری های بسیار سرایت کننده مانند سرخکان، ویروس هانتا به آسانی از فرد به فرد دیگر منتقل نمی شود. بیشتر موارد ابتلا معمولا از طریق تماس با جوندگان یا محیط های آلوده رخ می دهد، نه تماس عادی روزمره میان مردم. با این حال شرایط خاص مانند فضاهای بسته و تماس طولانی مدت مثل آنچه در کشتی های تفریحی رخ می دهد می تواند خطر انتقال را افزایش دهد. به همین دلیل قرنطینه طولانی مدت برای مسافران توصیه شده و حلقه تماس ها به دقت دنبال می شود. تا کنون در این رویداد 11 مورد ابتلا به ویروس هانتا گزارش شده که شامل 3 مورد مرگ است. از این میان 9 مورد ابتلا به طور قطعی تایید شده و 2 مورد دیگر مشکوک هستند. موارد ابتلا در میان مسافران یک کشتی تفریحی که از آرژانتین حرکت کرده بودند شناسایی شده